latviešu valodā. Radio SVH.

0: pavadītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVK.

Pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies? Nu, bet es taču tāpat vien

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: SVHLV.
1: Sveiki, čaute, meitas!
2: Jūs klausāties Radio SVHLV.
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimīgi jums!

Ātrs ir ķepānais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

auto roļiks, mana dzīve radio. 100 FM, radio SVHLV. Mana dzīve.

0: runājam, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Čau, te Stirna. Es tikko izdēru savu kafiju.

0: Hallo?
1: Ja, kas zvana?
0: Kas man zvana?
1: Citi zēni.
0: Nu, kas te man?
1: Kur tu kavējies?
0: Es nekavējies, es klausos.
2: Radio SHLV.

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: zaļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Cetāti. Es esmu Žoršs Siksna. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Nemainīgi viena stāv rindā pirmajā loma galvenā.

Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīs laicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaiss mākoņi. Būtīs lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no dienas vidus gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

pulksten 7:00 pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas kāršās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Stiprākās vēja brāzmas naktī uz svētdienu reģistrētas Rīgā 31 metrus sekundē, Jelgavā un Rēzeknē 27, Saldūs, Tendē, Ventspilī un Bauskā 26 metrus sekundē. Vētras debes elektrības bija palikuši vairāk nekā 4 miljonus mājsaimniecību. Nedarbojās arī mobilie sakari. Sadales tīkls vakar norīkoja vairāk nekā 200 brigāžu elektrolīniju apsekošanai un postījumu lokalizēšanai un pakāpeniski notiek elektroapgādes atjaunošana. Krituši koki ietekmēja arī Rīgas sabiedriskā transporta kustību, kavējās lidmašīnu reisi Rīgas lidostā vairākus reisus pārvirzīja uz citām lidostām. Vairākos maršrutos tika apturēta arī vilcienu satiksme un vētras seku novēršanā pastiprinātā režīmā joprojām strādā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, arī pašvaldības iestāžu un uzņēmumu dienesta brigādes. No sestdienas pusdienlaika līdz svētdienas vakaram uz izsaukuma numuru 112 saņemti teju 3000 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Kā ziņots, diemžēl vētrai ir arī traģiskas sekas Jelgavā sabrūkotākas konstrukcijām gājis bojā cilvēks. Šodien no 6 rītā Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina rīdziniekus šodien, ja iespējams strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Viņš arī norāda, ka Rīgas kapsētās vētras laikā krituši vai aizlausti vismaz 200

0: 500 koku, tomēr iepriekš pieteiktās bēru ceremonijas notikšot. Iedzīvotāji ir aicināti pagaidām arī nepeldēties, jo vētras ietekmē peldvietās var būt pasliktinājusies ūdens kvalitāte. Vētrā ir cietušas 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zāri, tāpēc daudz vietas attieksme pa ceļiem var būt apgrūtināta, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksmē atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtams vētras sekas, piemēram, Matrožu ielā nolūzis koks, tādēļ 57. Maršruta autobusi kursē no Torņakalna stacijas līdz Ģipšu ielai, bet Voleru ielā nolūzis koks noliecies virs braucamās daļas, tāpēc 54. Maršruta autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienām no Daugavgrīvas ielas uz Voleriem. Izskalojuma dēļ Talsu novadā ir slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundagas pagastā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem, izvēlēties apbraukšanas ceļus. Latvijā vakar vakarā izplatīts arī dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies un turpinās paaugstināties, plašāk aplūdīs upju palienes un zemākās vietas. Brīdinājums ir spēkā līdz rītdienas dienā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vakar Kijivas dzelzceļa stacijā sagaidījis Latvijas ministra prezidenta Andri Kulbergu un vēl piecu valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Neatkarības dienā mēs jūtam, ka neesam vieni. Mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsvēra Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Tā maršruts no brīvības pieminekļa, kas sāksies pulksten 6:00 vakarā, pulcēšanos no 5:30 vakarā un virzīsies uz Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie viņa pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Šodien Rīgas dzemdību namā atkal atvērs uz laiku slēgtās 10 ģimenes palātes sēkas 6. Stāvā, kas būs pieejamas no pulksten 9. Rītā. Kopumā dzemdību nama stāvos ir 37 ģimenes palātes, un tajās kopā ar māmiņu un bērnu var uzturēties arī bērniņa tētis vai cita pacientei tuva pilngadīga persona. Un Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem vakar Rīgā pārbaudes spēlē zaudēja Anāra Gatska vadītajai Ukrainas valsts vienībai. Latvija piekāpās ar 82-84. Ārziņā meterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH LV.

0: Labrīt, visiem esiet sveicināti. Baigi nepierast man jūs visus sveicināt šajā rītā.
1: Labrīt.
0: Tā tas nu notiek tagad, jā, 24. augustā. Es esmu ieradies. Čau, Ieva.
1: Čau. Šodien Bērtuļa diena.
0: Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Jā?
0: Tu kādam stāstīji to, Ieva, ka es te būšu?
1: Nē.
0: Tu nevienam to neteici.
1: Tikai privātajai dzīvei.
0: Tas bija noslēpums, jā?
1: Nē, baigi nē.
0: Lieliski.
1: Tu esi rīta pārsteigums.
0: Es pats esmu kā pārsteigums sev reizēm.
1: Tu nezini, kas tagad jādara, ja?
0: Nē, par to pašu rīta padarīšanu. Zini, kā piecelties no rīta atnākt uz radio, tā nav nekāda joka lieta.
1: Nu redz, man jau ir 4. nedēļa, kad es ceļos 4-5 no rīta.
0: Apsveicu, Ieva, apsveicu.
1: Un sakrājas tas miegs, sakrājas. Piemēram, sestdien es gulēju vienkārši pakusties un izslēdzies.
0: Tā tas notiek ar rīta ļaudīm. Tā tev viss mēnesis, ja, bēbēm rokast vietā.
1: Jā.
0: Un kā ir? Vīri es atradusi jau.
1: Nu, kaut kāda potenciāli rodās, jā.
0: O, es zinu, pirmajā nedēļā, kas tev tur parādījās, bija kaut kāds saraksts, jā?
1: Jā, ir, nu, mēs kritērijus arī ar Lauru Dzelzīti izstrādājām.
0: Kas tev kritērijus bija iekšā?
1: Nu, lai humoru izjūta, jā, lai tā kā arī dažreiz ir kurls.
0: Kas tad?
1: Nu, tas ir vīrs potenciālais.
0: Jā. Jo tad, kad es par daudz runā. Tā, tu par vīru runā, nevis par sevi, jā?
1: Jā.
0: Es domāju, kāpēc tādu vīriešu cimtu izmanto, bet labi. Tad kāds kurls?
1: Nu, dažreiz kurls.
0: Tuvojas noslēgumu un ar daudz naudu kontā, jā?
1: Tā, par naudu nerunājam. Nu, tā, lai var nodrošināt pats, jā, rūpējies pats par sevi, jā, jo jāsāk ar sevi. Un tad tikai tu vari dot otram citiem.
0: Skaidra lieta. Labi, labrīt, Guntār. Guntārs nokavē kāzes? Nē, Guntārs neko nav nokavējis. Un vai es ņemšos plīvu?
1: Vēl vasāla nedēļa.
0: Guntār man ir pamatots aizdoms, ka ne, redzēsim, vai nedēļas laikā mēs Ievai Dzenei atradīsim vīru. Tāds ir SVHLV rīta šovā nosaukums šajā mērsī, ja? Jā. Meklē vīru?
1: Dzene meklē vīru.
0: Lūk, Dzene meklē vīru. Tik vienkārši 286-00-900 klausēsim. Mēs tev šorīt izsolīsim, tad es nezinu, ko tu visu mēnesi biju darījusi. Nu,
1: tu man izsolīsi, jā?
0: Ja? Es brīnos, ka neviens līdz šim no maniem līdzgaitniekiem, priekšgājējiem, kas ir sēdējuši šajā vietā, nu tā kā tev līdzās, to nav mēģinājuši jau izdarīt.
1: Nē, nu redz, viņi bija traktāti kā padomdevēji. Tu tagad to status maini kā izsoļu.
0: Jā, labi.
1: Vadītājs.
0: Skaidrs.
1: Bet okay.
0: Nē, Ieva, svarīgi ir novilkt robežas jau pašā sākumā. Es gribu saprast, cik tālu es varu iet un ko es varu darīt. Projektā Ieva Dzene meklē vīru.
1: Es vispirms vēlos zināt, kāda ir tie izsoles noteikumi.
0: To es arī gribētu zināt tos vispirms. Labrīt visiem.
1: Labrīt.
0: 24. augustā. Jā, visu šo nedēļu es nepazaudēšu balsi. Jā.
1: Kāpēc, lai tu pazaudētu?
0: Es šorīt pamodos ar mikro krekšķīti kaklā. Man bija tāds, vai ne, un es ceru, ka viss būs kārtībā.
1: Tas ir tikai tāpēc, ka tu tik agri piecēlies. Jā. Vēlāk aizies.
0: Ja tas tā būtu. Es ceru, ka viss būs lieliski.
1: Lieliski.
0: Tad tādā gadījumā es būšu visu nedēļu. Nu, man tāds plāns arī ir pamosties mazliet ātrāk un
1: laicīgāk ierasties.
0: Ko tu ar to domā? 2 minūtes pirms ziņām ir pats labākais laiks.
1: Es biju sastresojusies.
0: Es varu iedomāties. Bet jā, skaisti ir pamosties, skaisti ir nofiksēt pāris lietas, kas nav mainījušās. Augusta pēdējā nedēļā saule gana spoži spīd arī no rīta, nekas vēl nav tik liela tums, jā. Pirmoreiz, kad modos pirms 4 no rīta, es domāju,
1: paga,
0: šis pa tumšu vēl, jā. Kā tu zini?
1: Jo es cēlos 4.
0: Vai tu gāji mājās vēl 4?
1: Nē. Mājās es gāju 11.
0: Labi. Tā, es vispār gribētu vienu lietu sarunāt ar jums, dargie radio klausītāji, šajā brīdī. Tik līdz jums saka 286-00-900, jums ir kaut kas jāraksta.
1: WhatsAppā,
0: jā.
1: Izziņas nē, un nezvaniet.
0: Kāpēc nezvaniet?
1: Tu uz to mobīlo, tu celsi?
0: Es vienmēr atbildu, ja man kāds zvani.
1: Nē! Tad, kad tu brauc pie stūres, tu neatbildi.
0: Tad likums to aizliedz darīt, un mans telefons nav saslēgts ar viedo sistēmu automobīlī. Jā, tad gan nē. Tad gan nē. Klau, Ieva! Vēl skatoties, es gribu vienkārši mazliet salikt punktiņus uz i un saprast, kas te ir noticis visu mēnesi, lai, piemēram, nav tā, ka es spēkšu neaizēju kaut kādā pilnīgi citā virzienā. Tad Tad, kas ar tevi darbojās? Es būšu pavisam godīgs. Es biju diezgan daudz ārpus Latvijas, es biju visādos pasākumos. Man bija ļoti spilgts augusts. Daudz darba, viskaut kādi eventu.
1: Apsveic ar to.
0: Paldies.
1: Krāšņa dzīve.
0: Paldies, Ieva, bet šis ir par tevi vairāk. Es tikai tā ieskicēju, lai saprastu, kas manā pusē notic. Es baigi necēlos no rīta augustā. Es būšu godīgs, es tā kā neklausījos. Nevien no rīta šoviem Latvijā un pasaulē. Tu man izstāst, ar ko tāda dzelzītes bija tev padomu
1: devējis? Pirmajā nedēļā bija Lauris Dzelzītes. Jā. Ļoti labi. Mēs tur tiešām izstrādājām ne tikai kritērijas, bet visu kaut ko apspēlējām. Vispār viņš ir rīta cilvēks, es
0: tev teicu. Viņš ir rīta cilvēks.
1: Tik asa tā domāšana un atziņas viņam nāca un fantāzija raisījās tik raiti. Es pilnīgi domāju, kur tas rodas tik agri no rīta. Tad nākamajā nedēļā man no Barcelonas ieradās Kaspars Bindemans, tur mēs tā apspriedām arī precēšanos ar ārzemniekiem, kā tad būtu ar Spāni un tam līdzīgi. Un tad mums atkal pievienojās Lauris.
0: Atkal Lauris?
1: Jā, un mēs visi trīs te spriedām un fantazējām arī par pasaulīgām lietām, filozofējām, teiksim tā. Pēc tām divām nedēļām viņi tādi rūdīti vecpuiši, es teikšu, ja? Es sāku domāt, ka varbūt nevajag precēties.
0: Tad vajag mēs ārā to uzrakstu. Dzene meklē vīri, tur aiz muguru.
1: Bet pagājušajā nedēļā ieradās precēts vīrs, lieliskais padomdevējs un laulības dzīves eksperts Ansis Ancovs ar dzirkstošiem kokteiļiem katru rītu.
0: Kāpēc viņš nav šonedēļ ko?
1: Tāpēc, ka tu esi.
0: Es cerēju uz kādu gārtu dzirkstošu bezalkoholisku atspirdzinošu rīta dzērienu ar
1: un
0: lavandām, piemēram.
1: Visu dienu bija dzirkstoši, tiešām visu nedēļu. Un tad es sāku domāt, varbūt, ka tomēr vajag, īstais labais vīrs.
0: Jā.
1: Nu, kā šonedēļ būs, redzēsim.
0: Nu, šonedēļ mēs saliksim, mēs jau mēģināsim to pa īsti, uztaisīsim vēl kādu sludinājumu, mēs esā ieliksim vēl varbūt kaut kādā citā vietā.
1: Izvietojas to sludinājumu.
0: Tu esi ieliksis
1: tiešām? Sociālajos tīklos ir, jā.
0: Sociālajos ir, ok. Vajag arī pie tautas tās, kas nav sociālajos iziet ārā, varbūt tur kāds slēpjas.
1: Pie afišu stabiņiem jāizlīmē.
0: Ļoti laba ideja.
1: Varētu aiziet
0: ļoti šodien. Laba ideja. Tas ok, cik traku var jokot ar tevi?
1: Nu, pamēģini.
0: Tas būtu galvenais, lai tas nav tik līdzīgi kā ar pazudušiem mājdzīvniekiem, to izlīmējot to uzrakstu, jā? Tas var dažādi atspēlēties. Bet jā, 7.17 mīriem, labrīt, Klau. Ir jāpaklausās arī kaut kas no rīta, vai ne?
1: Ne tikai mūsu, bet arī kāda dziesma.
0: Pārmaiņas pēc. Mēs runāsim daudz un dikti, bet skaidrs ir viens, tēc skanēs tikai un vienīgi svarīgākā mūzika.
1: Dziesmas mūsu skaistajā latviešu valodā.
0: Jā, jā, svarīgākās latviešu dziesmas, tās, kas radušās senos laikos, netik senos laikos, pavisam sen un varbūt arī pavisam netik sen. Hei, pulksten 3. Tā sauc šo kompozīciju. Tu zini apvienību vienu vietu. Viņiem smuka vijola, dzirdi?
1: Atgādina hospitālielu.
0: Tas nebija skaļi jāsaka. Es pieļauju, kāds to arī saklausīs. Labrīt vēlreiz.

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
3: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
4: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
5: Sveiciņu.
4: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
5: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
4: Jā, pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiecaties, pēc tā, ko jūs ļoti vēlaties un neapstājieties.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.
7: Visu rītu zēns kokā kai, tev pie manis jānākā pakaļ. Kaut šis tā kaļtas dzēns kokā galīt
8: dūs. Metrā astoņas metrs, tur paigē,
7: jā. Zēn pat jau studijā jau zēn jau kaļ jau meklē vīru.
8: Metrā astoņdesmit
7: jau. Visu rītu zēns kokā kai, kaut šis kā kaļmuļts tāds stūbens.
9: Ar Ievu dzēni.
10: Te ņem un kaļ kaut ko tur. Ņem un kaļ. Labrīt.
11: Zen un kaļ.
10: Labrīt, labrīt. Ieva dzene meklē vīru.
11: Magnus Sariņš mēģina palīdzēt.
10: Es tā kā wingmans esmu. O?
11: O?
10: Tagad sapratu savu lomu beidzot. Es pogas atbraucu paspaidīt šorīt. Visu nedēļu grasos tā arī līdzīgi darīt
11: paga, kā paga. Šajā rītā. Tu izdomāji to izsoli? Noteikums.
10: Nē, vēl noteikti nē. Vēl nē. Viņa jau lielākā daļa vēl tikai mostas un ceļas augšā.
11: Labrīt, labrīt, mosties!
10: Jā, un būs pat... mums vajag izdomāt, bet tur vajadzēs daudz eiro, draugi mīļie. Tur vajadzēs...
11: Tik par naudu vai varbūt
10: nē, kaut kā citādāk? Nē, kaut kā tās skās jau jums būs jāsvīt kaut kā, saprot, tas jau spūrā vai
11: kā citādāk. Tas atsevišķi.
10: Izdomāsim. Katrā gadījumā es gribu kaut kādus savus 15%, ja no šitā darījuma. Vai vismaz kaut kādas iespējas. Labi, labi, citādi. Es varu aiziet arī merkantīlijā virzienā. Man nav grūti ar šo pārstāvēt šo daļu sabiedrības, kuriem vispiem vairāk interesē naudu. Bet jā, zini kā, kamēr tu meklē vīru, tikmēr Latvijā viens otrs meklē savu batutu.
11: Ko? Aizlidoja?
10: Vētra, taču, jā, bija vētra un aizlidoja. Ne tikai batuta aizlidoja, sētas aizlidoja, kādam jums aizlidoja. Plīvurs tev neaizlidoja?
11: Ne, nosargāju plīvuriņu.
10: Nu, redzi,
11: manas liepas pie... Tu iedomē, es runāju pat ar kokiem vētras vakarā.
10: To es attaisīju.
11: Attaisīju logu.
10: Un ko tu teici savām liepām?
11: Un tās liepas tik tuvu maniem logiem. Sēc, lūdzu, nekrītiet, esat stipras. Bija ir stipras, tikai zariņi pāris aizlidoja.
10: Nu, es ceru, ka tas tā turpināsies, būs stipras nelīdz nākamai vētrai, jā, bet zini, par šitām vētrām runājot, nu, paskat. Šis bija tāds stingrais pasākums.
11: Jā.
10: Dabūjām riktīgi atrauties. Un tagad visi tie, es atvainojos lohi, kas kliedz par to, ka kāpēc vajag šūnu apraidēt un ko tur tērē naudu, tikai aiztaisieties vienreiz. Draugi mīļie, nu tas ir mūsdienās pilnīgi normāli. Tu saņem šūnu apraidi?
11: Jā.
10: Lieliski. Tas ir normāli.
11: Tas ir rīta īgņa.
10: Kāpēc?
11: Šitā lamāties jau no paša rīta.
10: Pagaidu, es neko nevienu, es nelamājos. Absolūti nevienā brīdī iemdzene. Redz, es no tevis vēl kā ārā patieso. Lai cilvēki saprastu, kas tu pa putniņu esi beigās.
11: Dzenīts.
10: Gadījumā kalēji tieši tā, ja kāds izdomās arī nocupēt tev un vismaz zinās. Oh! Kas notiek tad, kad runāju īstu lietu? Zinu,
11: ko es vakar uzzināju. Vakar mums bija izbraukuma studija, svinējām Zemessardzē 35. gada dienu.
10: Jā,
11: un man bija saruna.
10: Brīvis pieminekļi?
11: Jā.
10: Super, es redzēju, jā.
11: Un man bija brīnišķīga saruna ar Zemessargu veterānu, kurš ir bijis arī kopā ar meža brāļiem, kā puika un daudz ko piedzīvojis un pārdzīvojis. Un saistībā ar tiem meža brāļiem un to dzīvi mežā, viņš sacīja, ka dzeņi bija tie, kas viņiem ziņoja par to, ka svešinieks ienāk teritorijā. Jo izrādās dzeņi uzreiz klabina un kladzina un daudzās, ja, svešais.
10: Tā ir, jā.
11: Jā.
10: Es zinu to, ka, ja pēkšņi esot brīvā dabā, pēkšņi apklusa skaņa apkārt mežā, piemēram, kur tu esi. Nu, pēkšņi bija tā kā meža troksnes un pēkšņi ir pilnīgs klusums tevi paliek. Tev ir apmēram 7 minūtes līdz drošībai. 7 minūšu laikā tu vari tikt līdz drošībai. Tev ir 7 minūtes.
11: Kāpēc?
10: Tāpēc, ka lielākoties tie meža dzīvnieki, kas izdveš skaņu, tiklīdz ir kāds plēsējs ienācis iekšā, viņi uzreiz apklust. Un ja tu esi kaut kur staigājis vai tur kaut kur esi apkārt bijis.
11: Lācis nāk virsū.
10: Nu, piemēram, varētu tā gadīties. Varbūt kaut kas vēl draķīgāks. Es
11: ko nezinu. Ko tu darīt, ja lācis nākt?
10: Man, ja man, es pirmkārt neiet tur, kur lācis, man varētu nākt virsū.
11: Tu mežā neietu? Viņi jau tagad sētās arī iet.
10: Nu kā, ar lāčiem vienkārši tur bija nevajadzēja veidot acu kontaktu, jāmēģina atkāpties vai jātālo beigts, laikam tie bija divi varianti.
11: Bet te kokā nevajag rāpties?
10: Kokā rāpties, man liekas, muļķīgākā ideja, ko darīt.
11: Jo viņi arī tā uzlat.
10: Lācīts taču prot, viņam ir lielas ķepas asināk.
11: Bet nu, tik interesanti, viņi tādi mīlīgi izskatās, bet kā plēš.
10: Jā, nevajag, kāpēc viņiem skriet pakaļ un fotografē tos. Lāči kungs, vienu selfiju varbūt nē. Nē, to mums galīgi nevajag. Tas ir nepareiz un iejaukšanās dabā mēs jau tā esam sačukrējuši gan daudz. Un vēl mazliet.
11: Cilvēku dēļ jau tie dzīvnieki nāk pilsētā.
10: Jā, savā ziņā jā, par piekristam. Tas tā tik tiešām arī ir.
11: Ko tu tur ieraudzīji?
10: To, ka mēs tūlīt pat klausīsimies Bermudu divstūra ar apaceļu ar test drive. Ir 7 un tūlīt jau 32 minūtes. Un vēlreiz visiem tiem, kas šajā brīdī ir piecēlušies, izvēlējušies Radio SVH LV un Radio SVH TV kā savu rīta partneri šajā skaistajā 24. augusta pirmdienā.
11: Oi!
10: Noslēdzošajā nedēļā augustā, ja tā var teikt. Nu, 31. vēl iekrīt pirmdienā, bet tad jau vecmeistēri būs atpakaļ šeit.
11: Būs!
10: Un darīs visu to, ko ir darījuši līdz šim labākajās tradīcijās.
11: Es vēlos pasveicināt vārdas vētkos, ja?
10: Lūdzu, kam šodien
11: Bērtuli
10: ir?
11: Bērtuli un Boļeslavu. Lai jūsu vārdiņš skan kā zvaniņš un laimines, lai daudz sveicēju.
10: Daudz laimes, lai skaista diena un visu to labāko. Jā, visu to labāko arī jums pārējiem!
9: Radio SVH LV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: hermanazo y tiesa.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: vasaras grūvs. Latgalīšu rapam ir šāda dziesma, un šīs vasaras grūvs sāk lērā garā tecēt ārā.
1: Savīst.
0: Jā, tu
1: Bet jābaud, jābaud, kamēr var.
0: Tu prognozi laika apskaties.
1: Ā, nē, es neskatos. Tu zini, ka es neskatos.
0: Tu jūti
1: ja man nenāk
0: placiem.
1: Šūna praida, tad es neskatos. Principā es attais logu no rīta. Nu, tad saprotu, kas un kā. Mm-hmm. Un vēl šī vasara noteikti parādīja to, ka tev vienmēr jābūt līdzi ir bezmazoji vairākiem apģērbu gabaliem, jo tev ir jābūt gatavam uz karstumu vilnīti. Pēc minūtes pēkšņi var uznākt lietutiņš. Nu, visam jābūt gatavam. Un cilvēkam tā burvīgā īpašība – pielāgoties.
0: Nu, vai arī neiet ārā. Otrs variants ir neiet ārā.
1: Jā.
0: Jā, pagaidi, vēl bija pāris lietas. Tur skatījies pirms mirkļi kaut kādā Bērtuļa sarakstā. Jā.
1: Šodien ir Bērtuļa
0: saraksts.
1: Bērtuļa diena, un tas ir tāds rudens un sēņa laika sākums. Un tad tādi ticējumi un viss kaut kas ir.
0: Vai, ko tu domā ar sēņa laika sākumu? Tagad mēs sēnes tikai ēdīsim vai kā? Vai tagad
1: mēs
0: ir jāiet mežā?
1: Mēs taču latvieši esam sēņotāji tauta.
0: Starp citu, vai deklarēji savus sēņojot un nogojot iegūtos ienākumus? Ko tu var iegūt skaidrā naudā un pēc tam deklarēt valsts ieņemu un dienas tāpēc?
1: Tas ir tik muļķi. Es nepiekrītu, kas jādara.
0: Kāpēc?
1: Nu kā?
0: Tu neeji ogot un sēņot?
1: Nē.
0: Visa. Kā tad tu to savu lāci satiksi, ko tas ir vīru? Es domāju, vīru.
1: Pastaigāties pa mežu, man patīk.
0: Pirms tu turpin
1: par mērpuļiem. Bet es nesēņoju.
0: Tu labāk gribētu ar lāci mežā vai ar vīru mežā?
1: Vīru mežā.
0: Labi.
1: Man var arī randiņā vest uz mežu.
0: Jūs to citējāt. 2-8-6-0-0-9-0-0 vai ir kāds, kas piesakās uz priekšu, rakstiet augšā.
1: Aizved mani uz mežu.
0: WhatsAppā Ieva ir gatava doties ar jums uz mežu. Izskatīsim vairākas lietas. Profila bildi, tekstu, komatus un visu pārējo.
1: Būtu vēlams video, un, lai dzird arī balsi.
0: Un metru 80 vismaz, kā teica tajā reklāmiņā.
1: Es esmu metru 80.
0: Vēl, nu tad...
1: Iepriekšējās nedēļās noskaidrojām.
0: Pieruk, es tev pārtraucu. Tev dar arī īsais karalis?
1: Jā.
0: Short king, ja? Tev jā. Dar tāds?
1: Jā, man nav iebūt.
0: Skaidrojām. Ļoti labi.
1: Ja saskan, ļoti ja dzirkstele, par ko ne?
0: Skaidrojām. Atpakaļ pie tiem Bērtuļa lietām. Jā.
1: Tātad šodien jāpievērš uzmanību visiem šajā dienā satiktajiem cilvēkiem. Un ticējumos Bērtuļa diena minēta kā īpaša diena, kad varēja nolūkot precinieku vai satikt nākamo dzīves biedru. Tā kā man jāizmanto pilnā spektrā šī Bērtuļa diena.
0: Tu eji vienkārši ārā šodien.
1: Eju ārā un skatos, kur ir. Un tad ārā. Es tā vienkārši nolūkoju. Tur, paskatos un tad kas tālāk?
0: Meklē vietu, kur ir visvairāk cilvēku.
1: Kur tad ir tā pirmdienā? Kadā birojā? Aiziet vienkārši skatu svešu biroju nolūkot.
0: Sveiki, man interesē. Es atnācu vīri paskatīties. Var pie jums?
1: Ar šo pašu plīvu un galvā.
0: Var pie jums rekordi. Guntārs vajadzāk. A, kas būs Bērtuļa naktī? Guntār, tu jau gribētu zināt. Tu gan gribētu zināt, Guntār.
1: Nu jā. Ja aizved uz mežu, tad var arī sagaidīt nakti.
0: Vispār, nakts mežā vienītī varētu būt diezgan...
1: Nē, es viena nē.
0: Diezgan izaicinošs pasākums. Ir sevišķi vēl.
1: Sievietei.
0: Uguns un pašaizsardzības lietiņas. Man šķiet, tas, kas varētu palīdzēt pārnakšņot mežā. Gribētu palikt pa nakti mežā solo?
1: Vien pati nē.
0: Jā, solo.
1: Nē.
0: Es par to esmu vienreiz dzīvē domājis, es laikam arī negribētu, bet kaut kad var būt.
1: Bet tas varētu būt arī tāds labs izaicinājums sev, pārvarēt sevi.
0: Jo jā, noteikti.
1: Jā, bet es tā apzināts, tagad nē. Man vajag tad kādu drošības punktu.
0: Tā, nu tad tev ir jau skaidrs, tas, kas tev ir jādara šajā dienā, kaut kur jāmeklē, tur, kur ir lielākās cilvēku plūsmas.
1: Pie Origo?
0: Principā. Pie centrālās stacijas. Pie centrālās stacijas.
1: Bet... Es izdomāju vēl vienu kritēriju. Nu, būtu vēlams,
0: brauc lai... Brauc ar savu auto, ja?
1: Jā, un ir auto vadītāja apliecība.
0: Pusi no uzvaras, jā. Lai var arī īras auto paņemt gadījumā.
1: Jā,
0: kas.
1: Jā.
0: Mm-hmm. Ir vēl kaut kas?
1: Tagad nenāk prātā.
0: Kaut kas ir tā, sarkanais, no sarkanais karoks, ko?
1: Sarkanais, nu tādas atkarības, tādas vaiprātīgās kaut kādas.
0: Mārtiņš ir pieslēdzies 1,88 m, atsūtījis bildi, kā zāģē vētru.
1: Sultam.
0: Kā zāģē vētras sastrādātās te muļķības.
1: Ja viņš māk darboties ar zāģi, tas ir plusiņš.
0: Mārtiņš uzrakstīja savu horoskopa zīmi, savu
1: dzimšanas datumu.
0: Vidējo izpēļņu. Nē, nu, ja vai vajag zināt, kādā tevi pasākumā lēc iekšā, ko.
1: Vai kāzes varēs nofinansēt?
0: Vēzis 1979. Gads, Klau. Ieva.
1: Man ir 90.
0: Tu esi 90. Apsveicu.
1: Jā, nē, dar. Man patīk.
0: Plus 11.
1: Jā, nekādu vainu.
0: Tiks līdzi tad, kad tev būs 50 ko kungs. Jā, kā
1: vispār šķiet. Runājot visādi attiecību eksperti, jā, kuri ir diplomāti, ka tā gadu atšķirība, jā, sievietei jābūt jaunākai, un ideālais variants, ja vīrietis ir 10 gadus vecāks.
0: 10?
1: Jā.
0: Kāpēc? Kas to, kāpēc?
1: Nu, tā, Magnus.
0: Lūdzu.
1: Jūs vīrieši vēlāk nopriestat
0: tas
1: savā
0: smadzeņu. Tas ir vidusskolā kaut kādā brīdī. Bet nu labi, okay.
1: Jā, un tā kārtīgi jūs nopriestat, nu, ap 35. Protams, tas ir individuāli, ne visi, bet liela daļa.
0: Tu zini, ka vīrieši Latvijā dzīvo īsāk dzīvi kā sievietes.
1: Diemžēl, jā.
0: Tad kāpēc tur tie 10 gadi?
1: Tāpēc es varbūt braukšu pie Bindamaņa uz Barcelonu.
0: Tas
1: spāņus ņemt, viņi ilgāk dzīvo. Viņi pīpē, dzer vīnu un dzīvo ilgāk, un viss ir kārtībā.
0: Kāds Pablo tev varbūt jau gaida, jā. Dons Juans. Jā.
1: Tad varētu filmēties arī kādā telenovelē.
0: Ne tikai. Tur taču realitātes šovi un viss kaut kas. Jā. Spānijā tonu. Es nesen biju Spānijā, skatījos televīziju, man ļoti patīk sēdies.
1: Kurā galā tu biji?
0: Es biju Maljorkā, bet es skatījos, es neko gandrīz nesaprotu spāņu valodā, tik cik una cerveza, por favor, muy caliente, muy peligroso, tāds lietas. Mucho calor, respektīvi, es tikko runāju par karstumu, ka karsta ārā, karsta šķīvi un
1: ļoti bīstam. Iekšā ārā, karstumu.
0: Visur karst. Bet jā, es skatījos spāņu televīziju, neko nesapratu, bet man patika tā enerģija, ko viņi runā.
1: Jā, viņi tādi saulaini, aktīvi.
0: Dod virsū.
1: Nu, es tev itāliski varu kaut ko pateikt.
0: Buongiorno.
1: Come te chiami?
0: Kā man sauc?
1: Jā. Mi chiame?
0: Mi chiame Magnus.
1: Mi chiame Eva Picchio. Si?
0: Lieliski. Viva la figa.
1: Figa, mūzika.
0: Jā.
1: La dolce vita, labrīt.
0: Sveiciens visiem.
1: Internacionālies.
0: Sveiciens visiem, kas saprot itāļu valodu. Piedodiet, mēs rudacīti paklausīsimies tagad. Labšēno, Viktor un Noris Bumbiers leģendāro kompozīciju. 7:50, labrīt.
2: Vai tu dzirdi, rudacīte, kāpēc tevis mana dziesma
3: raud? Raudi, raudi, rudens drundzi, pārāk vēl pavodies.
2: Vai tu jūti, rudacīte, kā aizpūnes kāzu?

0: šī ir apvienība daba un viņiem ir dziesma par vēlu. Nē, nekas nav
1: nekad
0: par vēlu.
1: Nekad nav par vēlu. Labāk vēlāk nekā nekad.
0: Tas ir viens. Bet par vēlu tu nāc iespējams, teiks Ieva kādam, kas par vēlu nāks.
1: Pam, pam, pam.
0: Jā, meklē vīri, jā, draugi, mīļie.
1: Arī nākamajās divās stundās.
0: Un visu šo nedēļu. Pēc tam atpakaļ bēbēm rokas labākajās tradīcijās. Šo stundu noslēgsim ar Rīgas Viļņiem. Viņiem ir dziesmi nevar paredzēt.
1: Es iešu pavalserēt.
0: Jau ir gatava, viņiem plīvurs ir, jā. Soļus kustībām ir iemācījusies meklēt tikai vīru. Tas ir vienīgais, kas te nav, jā, pagaidām. Gan jau atradīsim, nu, sameklēsim. Tas,

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem var parādīties arī kāds saulestars, bet pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet gaidāms lietus, vietām iespējams arī pērkonu negaiss, putīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 17-19 grādu. Rīgā no dienas vidus gaidāms lietus, pārsvarā mākoņains laiks un gaisa temperatūra plus 17-19 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

minūtes pāri pulksten 8:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas kārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumu ir Rēzeknes, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Lūdzes, Kandavas un Madonas apkārtnē. Ņemot vērā plašos postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai varot būt nepieciešamas arī vairākas dienas. Līdz šīs dienas rītām elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu, kuriem vētras ietekmē tā bija pārtraukta. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Šodien no 6 rītā Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vecmērs Edvards Ratnieks aicina rīdzinieku šodien, ja iespējams strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem, turpināt vētras seku likvidēšanu. Vētrā ir cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Valdības sēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz viet satiksme var būt apgrūtināta, informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksme atzīmē, ka dažviet jūtams vētras sekas, piemēram, Matrožu ielā Rīgā,

0: ir nolūzis koks, tādēļ 57. maršruta autobusi kursē no Torņakalna stacijas līdz Ģipša ielai. Valerijalā nolūzis koks noliecies virs ceļa braucamās daļas, tāpēc 54. maršruta autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienam no Daugavgrīvas ielas uz Valeriem. Latvijā vakarā izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu visā valstī. Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies, tas turpinās paaugstināties un brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas diviem dienā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibihas svētdien Kijivas dzelzceļa stacijā sagaidīja Latvijas ministra prezidenta Andri Kulbergu un vēl piecu valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajā Ukrainas neatkarības 35. Gada dienas svinībā. Mēs jūtam, ka neesam vieni. Mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsvēra Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Gājiena maršruts ir no Brīvības pieminekļa uz Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Pulcēšanās pie Brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, gājiena sākums 6:00 vakarā. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlases sākums spēlē pulksten 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Tiešraide LTV 7. Vakar latvietis ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais talants ir meistarība uzbrukumā, tāpēc panākumu pār latviešiem atzina Ukrainas valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagātskis. Latvijas basketbolisti vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 piekāpās Ukrainai. Nākamā pārbaudes spēle latviešiem būs 27. Augustā izbraukumā ar Horvātiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Visu rītu dzēns kokā kai, tev pie manis jānākā pakaļ. Kaut šis tā kaļ tas dzēns kokā galīgs
2: uls. Metra 8 metrs tur, nu, tur paigē.
1: A dzēn pat jau studijā jau sen jau kaļ jau meklē vīru.
2: Metra 80
1: metrs jau. Visu rītu dzēns kokā kai, kaut šis kā kaļmuļts tāds stūbens.
3: Ar Ievu dzēni.
4: Labrīt, 8:11 minūtes. Es vēl joprojām meklēju vīru. Noslēdzošā nedēļa, cerība mirst pēdējā. Un kopā ar Magnu Zeriņu šonedēļ.
5: Sveicināt, labrīt, jā, tas tā ir ties, tā ir ties. Man tas prieks būt dzīvajā ēterā arī šajā nedēļā. Starp citu, otrā nedēļa manā dzīvē Radio SVHLV ēter viļņos, arī Radio SVHTV mūs varēs redzēt visu līdz pat desmitiem, ja es pareizi atceros, vai ne, Ieva?
4: Jā, jā, jā.
5: Ieva ir iegrumusi sarakstē šobrīd. Martiņš Bertrams ir pieslēdzies, atsūtījis visu savu Facebook galeriju no fotogrāfijām.
4: Hei, Magnus,
5: paldies,
4: bet,
5: Mārtiņ, ļoti labi.
4: Bet tas ir ok, ka mēs atklājam vārdu. Man liekas, ka, lai paliek anonīmi, tomēr cilvēku uzticās sūta.
5: Tu nedrīkst teikt, kā sauc?
4: Nu, es nezinu.
5: Nu, labi, nu, Mārtiņš, nu.
4: Viens no Latvijas Mārtiņiem. Paldies, Mārtiņ, ļoti skaisti.
5: Ja tu tā gribi, tad mēs tā arī varam turpināt tālāk, jā. Tā mēs varam turpināt tālāk.
4: Bet skaisti, ļoti patīkam, ir kāds aktīvs cilvēks un ar motorzāģi prot darboties.
5: To parādīja daudz, jā, pēdējo pāris dienu laikā un rādīs arī turpmāk. 28600900 ir telefona aparāta numurs studijā. WhatsAppā mūs var sasniegt, ja rakstīsiet, ja gribat zvanīt. Zvaniet arī dzen uz to pašu telefonu numuru. Salaidīšu jūs kopā ar ievēterā klaupas. Kas tad tur var sagadīties, to mēs nezinām.
4: Varbūt, ka mēs varam kādu arī uzaicināt ēterā pasēdēt, parunāt. Varbūt kāds ir gatavs.
5: Tu zini, tā parasti ir tāda...
4: Nē, nu, protams,
5: tas plāns ledus, pa kur staigāt. Ļoti plāns ledus, pa kur staigāt, glaub.
4: Nē, nu kā, pēc apskatām tos pretendentus, noskaidrojam.
5: Piekdienā tā kā trīs izvilkt, jā? Tā kā vecpuisī, jā?
4: Jā.
5: Kuram tad tiks tas...
4: Tas savītušais vainadziņš. Man tur ir tāds rekvizīts atvadu stūris. Ziedi, kas uzdāvināti, un vainadziņš pagājušajā nedēļā.
5: Aizvadītajai vasarai un nodzīvotajai jaunībai.
4: Jā, un aizvadītajā nedēļā mani mičoja arī šeit.
5: Pilnīgi tā.
4: Ar zobenu ņēma nos to vainadziņu.
5: Bet tev iemičoja solo, tā kā bez tā otra, jā?
4: Nu, mēs tā imitējām ar Ants Jancovu.
5: Nu, tā arī var mēģināt, jā, tā arī var mēģināt.
4: Ļoti, ļoti skaista padarīšana.
5: Bet, ja skatās visu šo mēnesi, Ieva, nu, cik tev bijušie tādi kandidāti? Nu, tādi apsvaram kandidāti. Bez Mārtiņa tagad, piemēram.
4: Nu, diezgan. Es neskaitīju tiešām, bet...
5: 100!
4: Tad, nu,
5: 200!
4: Nu, ir ļoti daudzi, kas, teiksim, sociālajos tīklos uzaicina draudzēties.
5: Vai neko neraksta pēc tam?
4: Jā, un neraksta, baidās laikam, es nezinu.
5: Nu, kā?
4: Dzelzīts ar bindi man teica, ka vīrieši baidās diezgan bieži nobīstās. Individuāli no, katram no kāda nobīstās, bet jā. Nu, tā kā daudz, kas aicināja draudzēties, bija potenciāli, jā, nu tā tīri vizuāli paskatoties, ka nu, likās interesanti. Bet es jau pirmā nerakstīšu. Nu, tad...
5: Un tā mīlestība nesākās. Sen atpakaļ daudzus gadus, šis stāsts 2050. Gadā tiek stāstīts, piemēram, pirms 24 gadiem tajā laikā, kad Radio SVHLV ēterā viņi meklēja vīru, bija ļoti daudz kandidātu. Tur bija ideālie dzīves partneri, viņi par to nenojaut, bet viņa pie viņiem netika. Kāpēc? Jo Ieva nerakstīja pirmā.
4: Jā.
5: Tā tas bija. Tā tas varēja būt.
4: Tā tas varēja būt.
5: Tā tas var būt.
4: Varbūt mēs varam šonedēļ uztaisīt eksperimentu, izaicinājums man uzrakstīt pirmajai.
5: Jā, kā mēs par to pārliecināsimies?
4: Vai... Tu jau tiešām pārliecinās, es tev parādīšu.
3: Labi.
4: Mums ir arī Radio SVH TV televīzijas kameras. Varam...
3: Tur tavas sarakstas nopublicēsim. Jā. Lai slavēta datu regula, vai ne GDPR, mums rīktīgi patīk. Skaisti, labi.
4: Tas varētu būt izaicinājums.
3: Tas varētu būt liels izaicinājums. Tu tiešām esi gatavi parādīt savas sarakstas? Tas būtu interesanti, jā. Tas...
4: Ne jau visas.
3: Ne jau, nē, nu tās aktuālās. Bet
4: tikai to, ka,
3: tās...
4: tikai to, ka es uzrakstu pirmā. Tikai to.
3: To tak var samontēt ar mākslīgā intelektu palīdzību.
4: Es nemāku. Nē, es nemāku.
3: Tu neizmanto mākslīgo intelektu?
4: Es tad čatiņam uzprasu kādu jautājumu, bet principā... Nē.
3: Kā tev iet šodien?
4: Apmēram. Tīri laba saruna. Viņš tāds atbalstošs ir. Stirsnīgs. Pajautā, kā es jūtos.
3: Tad kāpēc tev vīru meklēt? Tev tā ir čatiņš.
4: Tāpēc, ka vajag fizisku personu.
3: Nu, re, te jau mēs sākam iet tajā īstajā virzienā. Miesa uz miesas, tā ir īsta lieta. Jā, tas citādāk jau nemaz nevar būt.
4: Un ir siltāk gan ķermenim, gan dvēselei.
3: Nu, vajag arī jau kādu, kas uzklausa tavas nebeidzamās problēmas, iespējams.
4: Ne tikai problēmas.
3: Jā.
4: Es arī priecīgas lietas un no piedzīvojumu stāst. Uzmundrinu.
3: Problēmas jau kļūst beigās par priecīgiem stāstiem. Saproti?
4: Jā. Pašironija arī bija viens no kritērijiem, ka vajag mācēt pasmieties arī par sevi.
3: Tas bija tev vai vīram?
4: Gan.
3: Okay.
4: Jebkuram cilvēkam.
3: Labi.
4: Tu iesmēji par sevi?
3: Jā, tā, nu, man liekas, no mums māk uztaisīt absolūti lielisks brīžus, kuro dzīvieši stāv un smējies skaļā balsī par to, ko tu esi tikko izdarījis vai izdarījusi. Tas ir normāli.
4: Man tā ir bieži.
3: Neizbēgami.
4: Pārsteigt pašam sevi arī ir fantastiski.
3: Tas tā ir.
4: Labrīt!
3: Pārsteigt pašam sevi.
4: Starp citu, šajā stundā un arī nākamajā stundā būs konkurss. Šajā stundā kopā ar Bitīte, kafē Bitīte.
3: O, kafē Bitīte!
4: Jā, tur garšīgi, Jūrmalā.
3: Jā, man šķiet, ka es esmu bijis.
4: Ļoti garšīgi.
3: Varbūt, es tagad mēģinu atsaukt atmiņā pēdējo reizi.
4: Jā,
3: es mēģinu atsaukt atmiņā pēdējo reizi, kad es biju Jūrmalā, bet...
4: Es biju pagājušā piekdienā.
3: Tas bija nesen. Ko tu darīji, ko pagājušajā piekdienā?
4: Es vedu karogus uz Dzintara koncertu zāli.
3: Oh!
4: Inesei Galantei bija.
3: Kurai tur aizpūta viss pa gaisu?
4: Jā, un iedomājies.
3: Karogus neaizpūta.
4: Radio SVH karogi. Tur viss skrita, tur tas koks nogāzās.
3: Jā.
4: Bet mūsu karogi stāvēja.
3: Un plīvoja vējā.
4: Jā.
3: Lieliski. 8 un 18. Labrīt, mīļa. 28-6-00-9-00 iegaumējiet šo telefonu numuru. Pavisam drīz vajadzēs izmantot, lai tiktu pie foršām balvām. Jā, mums kāds konkurss, Ieva? Bitītes konkurss. Bet tagad
4: šis
3: bezrūpības.
4: Ir jūs?
3: Jā, Krisi.
4: Ar Krisi.
3: Jūs tieši tā bezrūpības pietura 8 un 19 minūtēs SVHLV. Šī tādā garā ar turpinās tālāk.

0: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
1: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
2: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
3: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
0: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio.

0: Dziesma no Akmens laikmē te bija Līva, un starp citu, 2025. gadā šo izdeva Līva Agrīno ierakstu apkopojumu, un tur dziesmas no 78., no 81., no 82. gadā radītajām kompozīcijām no šīm sesijām. Tajā laikā grupas vadītājs bija Jūris Pavītols, tāpēc arī skanē Maķenī citādāk, kā ierasts, kā skan Līva. Ne? Nu, tā skanē Agrīnie Līvi. Forši, ka SVHLV varam arī paskatīties uz sanāku mūziku, to nu, klasika ir jācien. Tas ir tas, ko es esmu vienmēr teicis, un pastāvēšu arī par to tālāk. Bet tagad, draugi mīļie!
1: Konkurs!
0: Konkurso, jā!
1: Kopā ar kafē Bitīte. Uzspied man tarpšķīt, lūdzu.
0: Šitā!
1: Ja Jūrmala, tad Bitīte, gardas brokastis, svaigi ceptas smalkmaizītes, plašs kūku klāsts un, protams, lieliska kafija. Un bērnu stūrītis. Tik forši, ka mamma kafiju paspēs izdzert vēl siltu, bet tētis mierīgi apēst brokastis. Svētkos un ikdienā kafetērija Bitīte Jūrmalas sirdī Jomas ielā 63. Ja Jūrmala, tad Bitīte. Uzzini vairāk kafebitīte.lv. Paldies! Un... Tātad, konkursa balva ir 50 eiro dāvanu karta. Fantastiski!
0: Tur... 50 eiro ar normālu porciju tur salikt, cik es esmu dzirdējis.
1: Nu jā!
0: Tur normāla porcija
1: salikt, jā. Es domāju, ka tur var iet divas reizes.
0: Vismaz.
1: Atkarībā, cik daudz cilvēku. Es varētu aiziet randiņā uz Bitīti.
0: Mhm.
1: Tā, konkursa noteikumi, es uzdošu jautājumu.
0: Un viņiem jāzvan. Uz 286-00-09-00 mums jāuzvana.
1: Labi, šodien lai zvana.
0: Jā, pavēdās. Nē, tu nolasti jautājumu vispirms.
1: Nē, es viņam pateikšu šeit.
2: Labi.
0: Jā, lūdzu, halo. Nē, pazūd. Šeit nē. Šeit? Nē, nemšanē.
1: Nē, labi, vēlreiz. 286-00-09-00. Mēs gribam parunāt šajā skaistajā rītā un dāvināt tad Bitītes dāvanu kartu 50 eiro vērtībā. Nezvanīs. Labi, rakstiet WhatsAppā. Tas, kurš pirmais uzrakstīs, tam arī būs. Jautājums. O, zvana. Zvana?
0: Jā, pamēģināsim šito. Halo.
1: Halo.
0: Labrīt.
3: Labrīt.
1: Labrītiņ.
0: Kas mums sazvanīs?
3: Elvija.
0: Čau, Elvija, kā iet?
3: Ideāli.
0: Lieliski. Ar ko tu nodarbojies šobrīd? Brauc uz darbu?
3: Es braucu uz darbu, jā.
1: Ir sastrēgumi?
0: Cik forši?
3: Pagaidām nav.
1: Ļoti labi. Paldies par aktuālo satiksmes informāciju.
0: Tā tev tev uzmanīgi jāklausās. Ja tu atbildēsi pareizi, tu tiks pie 50 eiro dāvanu kartas Bitītē. Kārtīgi varēs paēst forši, pasvinēt, vēspējams kādus svētkus. Bet tev jādild pareizi, ir, ja?
3: Centīšos.
1: Esi gatava?
3: Jā.
1: Labi. Kādu ziedu man vakar uzdāvināja potenciālais līgavainis? Atbilžu varianti. Sarkanu rozi, saules puķi, hortenziju vai gladiolu?
3: Potenciālais
0: līgavainis.
3: Saules puķi.
1: Jā!
0: Saules puķi
1: visu. Jā! Kā jūs zināji? Super, fantastiski. Sirsnīgi apsveicam. Wow! Šis man pārsteidza.
0: Piedod, kāpēc? Kā tu tik pie saules puķes?
3: Nu, man šķita, ka roze ir pārāk banāli.
0: Mm-hmm.
3: Hortenzijas līgavaiņi reti, kad pazīst. Un saules puķi likās, nu tā, šobrīd aktuālāk varbūt. Gladiola nē.
0: Gladiola uz skolu nāc, vai ne?
3: Jā. Nu jā.
1: Sirsnīgs paldies par tikašo atbildi.
0: Tā, mēs ar tevi sakārtosim visu vajadzīgo informāciju otru pusi ēteram, bet pirms mēs tev laižam vaļā un kārtojam to visu. Kā tu labi saproti, visu mēnesi Ieva ir meklējusi vīru. Ja drīkst vajadzētu, vai tev ir vīrs?
3: Ir.
0: Dalīties ar viņu tu nedalīsies, vai ne? Tas ir skaidrs.
3: Droši vien, ka nē.
0: Tev varbūt ir kāds ieteikums, Ievai, ko viņai vajadzētu darīt, lai viņa tiktu pie vīra?
3: Nu, nē, viņai jābūt tādai, kāda viņa ir.
0: Tas ir jau ieteikums?
1: Tieši
3: tā. Tas ir ieteikums, jā, necensties būt savādākais. Un tad jau viņš nāk tajā brīdī, kad es mazāk gaidīju.
1: Tad, kad nemeklēs.
0: Patiesībā tā jau arī notiek dzīvē, tik līdz mēs noņemam kaut kādu nozīmīgumu no kaut kādas tēmas, tā pēkšņi kļūst viegli saprotam un pati no sevis atrisinās.
1: Tā arī ir. Jā, paldies!
3: Nu, nav par ko.
1: Šis bija dzīves gudrs ieteikums un atziņa.
3: Nebija oriģināli, bet tas bieži vien nostrādā.
1: Nu, nav jau, ritens no jauna jāizdomā, vajag atcerēties. visiem zinām.
3: Lai noteikti nāk tas vislabākais, mīļākais un vienīgais.
1: O, paldies.
3: No.
0: Būs. Skaidra lieta. Kur tad viņi liksies? Paskat. Tie, kas ieslēgs Radio SVH TV, varēs vaigā apskatīties, ja kas tad mums tad tā precībām tad grasās tikt izlaist cārā. Bet, ja domājies, ievai kāzās, kāds būs tusiņš? DJ visādi.
1: Jā.
3: Nu, nav variants.
0: Grupas vienīgais, visādas.
3: Zin, kas mazliet viņa biedē, tas, ka es nesen vienās, neatceros, pa kuru rādio dzirdēju, ka Latvijā uz vienu vīrieti ir 15 sievietes.
1: Tā ir, jā. Tāpēc jau es gribu braukt uz to Barcelonu pie Bindamaņu.
0: 15 sievietes.
1: Jā, jūs esat izlutināti. Un mums ir skaistas. Mums ir ļoti skaistas un gudras sievietes. Un jums ir ko izvēlēties.
3: Tieši tā.
0: Tas tiesa, es piekrītu. Es absolūti piekrītu, jā. Absolūti piekrītu. Lieliski, labi. Mēs to pat ar tevi tiekam skaidrībā, lai varam izdarīt visu vajadzīgo, bet mēs turpināsim tālāk ar vienu dziesmu, kuras nosaukums ir Lielo naudu. Tā ir Māra. Un viņas kompozīcija ētrā. Tagad 24. augustā. Nu, Ieva, es gatavu turpināt?
1: Protams.
0: Laižam uz priekšu. 28600900 WhatsAppā, ja ir kas svarīgs ziņojums man, Ievai, vai visiem pārējiem, rakstiet augšā. Mēs gaidīsim jūsu
1: arī dzīves atziņas.
0: Jā, kāpēc? Nē.

0: Radio SVHL rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi kartes sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Pašus labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Bene. Seve, Becle,
1: birre.
2: Tā ir jau dzērme klavīro.
3: Magnu Sariņš mēģina palīdzēt kaut kā.
2: Jā, es tev gribēju pavaicāt par tavām bailēm.
3: Man ir ranidafobija.
2: Kas ir Anitas fobija?
3: Ranidafobija.
2: Ranida vai Ranita?
3: Ranida.
2: Ranidafobija. Ranidafobija. Tas ir bailes no vārdiem?
3: Vārdiem.
2: No vārdiem. Bēls no vārdiem! Tev tiešām ir bēl no vārdiem?
3: Un krupjiem.
2: Tad tu, princ, kas varbūt tavs potenciālais vīrs
3: arī? Es nevarētu nobučot krupi.
2: Ai,
3: pagaidi,
2: tagad izstāsti man lūdzu un visiem pārējiem.
3: Tā kā pie psihologa, es pieļauju. Nē, pirmkārt, man nepatīk radības, kas ir tādi, nu, glumveidīgi. Arī Spānijas kailgliemežus bērnībā esmu šķaidījusi ar akmeņiem un, nu, tā diezgan vardarbīgi izturēsies.
2: Spānijas kailgliemežus, man liekas, bērnībā nemaz nebija šeit.
3: Man Jūrmalā bija.
2: Jau, tev jau bija Spānijas kailgliemežus, tad, kad tiem
3: nebija. Zielas viņi naktī izlīd ārā un čāpoja. Un
2: es... Jā, viņi atlidoja ar Air Baltic
3: jā.
2: Bērnībā.
3: Jā, kailgliemezīši. Nu, lūk. Jā, viss, kas ir,
2: maids,
3: un arī čūskas, jā, un reptīļu veidīgi, nu, tas nav mans, tas ļoti izvairos.
2: Tad Illuminati arī tu neesi iekšā, jā?
3: Nebūs.
2: Labi.
3: Un saistībā ar vārdēm, nu, ja mēs tā psiholoģiski skatāmies, visticamāk, tās lielās bailes radās tad, kad es maza būdama ieraudzīju, ka mana mamma kliedz, kad tētis viņai skrient pakaļ ar vārdi kaitinādams. Un cik viņai bija ļoti baila, un tā man tās bailes ir laikam pārgājušas arī tā. Nu, kaut kā tā, no kā vēl man ir baila. Ar vecumu esmu sapratusi, ka no augstuma jau sāk palikt baila. Nu, teiksim, uzkāpjot skatu tornī augstā.
2: Ā, es skaidrs, augstums kā...
3: Ag.
2: Ar g nevisku.
3: Jā.
2: Es domāju, nu labi.
3: Tās, kas vēl. Nu, no maniakiem.
2: Labi, par vārdiem runājot. 2024. gadā atklāja vārdes zinātnieki. Tāda jauna krupja suga, kas ir mazāk kā pirksti naks. Mikrovardi.
3: Man pat no mazajām baili ir.
2: No mazajām arī tev būtu baili. Filipīnās tur interesantas vārdes atklāja 80 gadus pēc kaut kāda, laikam, pirmās reizes, kad pamanīja tāds ļoti. Es tiekaši atvēru visus internetu par vārdēm vaļā tagad.
3: Labi, ka es neredzu.
2: Jā.
3: Man jau bildē paskatoties. Un pagājušajā gadā es mēģināju, nu, tā kā pašārstēt šo baili. Es aizgāju uz Rīgas zooloģisko dārzu un tur bija varžu
2: māja. Nu, rāpuļu māja.
3: Jā, un tad es speciāli tā kā skatījos uz viņām un viņām acīs. Es mēģināju pārvarēt to, bet tik nepatīkama sajūta. Nopietni. Tiešām nav patīkama. Zini, bioloģijas skolotāji man teica, es tev līdz 12. Klases izlaidumam iemācīšu mīlēt vārdus. Nesanāca.
2: Nepazaudēsim vārdus tēmatu. Pagaidu, man es gribu izspēlēt vienu lietu. Turpini savu stāstu par vārdiem. Es tūlīt būšu atpakaļ.
3: Tu izgāji ārā?
2: Jā. Es tepat esmu. Tepat,
3: Nu labi, par vārdiem man pieka. Es nezinu, no kā man vēl ir baila. Nu jā, mazliet no vīriešiem, jo piemēram, ejot pa ielu, ja man paiet garām vīrietis, es atskatos. Viņš paiet garām, es vēl atskatos, vai man
2: tāpēc,
3: neuzbrauk.
2: Tāpēc, ka tev ir baila vai tev interesē, kas tur gāja garām?
3: Nē, baila.
2: Baila.
3: Jā.
2: Baila, ka palaidīs garām. Tā jau arī tā.
3: Bet, nu, tas ir droši vien kaut kāds psiholoģisks problēmas. Kāpēc tā? Tu atradi? Ko tu
2: meklēji? Es mēģinu atrast to vienu... Es mēģinu atrast
3: kaut
2: to vienu...
3: Kaut kādu vāršu video?
2: Nē, man bija viena skaņa padomā.
3: Oi!
2: Jā,
3: kā viņš kurkšķ?
2: Man bija kaut kas vēl labāks padomā. Kā tas varētu būt...
3: Labrīt! Un tāpēc man arī nepatīk dīķos peldēt. Jo es zinu, ka tur ir vārdes. Vismaz viena.
2: Vismaz viena.
3: Un tā viņa tā pļaku var uzlikt virsu. Jā.
2: Ai, lieliski.
3: Varžu briesmonītis.
2: Jā.
3: Nu, tu neatradi.
2: Nē, es arī meklēju dziesmu par vārdiem. Arī mums nav nekā tādu šobrīd. Bet jā, es gribēju mizanscēnu izspēlēt ar tevi, kur tu esi zoodārzā, kur tu stāstīji, ka tu stāv un skaties viņām acīs. Un viņas tev skatās acīs, un tad jūs tur savā starpā tur izspēlēt savu lietu. Bet labi, no nākamreiz, es nezināju. Es būtu zinājis, ka tev ir tādas
3: padiskas bailes
2: no bailētām. No tām vārdēm, tad es jau būtu kaut ko tev uzlīdzis virsū. Bet man ir vēl viens cits stāsts. Jā, Vācijā notika ļoti interesants notikums.
3: Jā. Tagad?
2: Jā, pavisam nesen, patiesībā 20. augustā, pirms pāris dienām. Kāda aita, kas aizmuka no sava ganām pulka, nu viņa tika iekšā autobusā, kas bija atstāts depo, nu vienkārši maliņā nolīdz.
3: Cik mīlīgi.
2: Tā aita tur izdomāja, ka vai iečikoties iekšā, vai ne, un kas notiek tālāk?
3: Viņai bija etalons.
2: Kā? Nē, ja tas autobuss jau bija nolikts jau mierā, jau tā kā pirms vispārējā. Bet kā viņi to saprata, viņi tos autobusus mazgā. Un jā, nu, tad aitai sanāca arī izbraukt kā šoferim ar autobusu caur automazgātavu, jā.
3: Paša ekskursija. Jā,
2: aita iekāpa autobusā, kas bija noparkots un atstāts vaļā. Nu, redz, un tajā brīdī, kad jā, tu viņu atklāji tikai tad, kad šoferis pēc auto mazgāšanas iekāpa autobusā, lai pārliecinātos, vai tur nav kaut kāda liekā atkrituma vai kas tam līdzīgs.
3: Nu, viņi izkrāšņoja savu ikdienas rutīnu, teiksim. Es domāju, ka tās pārējās aitas no bara ir tīri tā, nu, apskaušas.
2: Mēs bijām ļoti tuvu, man šķiet, ar šo aitu kaut kādam apvērsumam. Man šķiet, tā aita gatavojās kaut ko lielu izdarīt.
3: Revolucionārā aita!
2: Jā, tāda. Jā, tas tā ir. Tas tā
3: Nes, kur viņi, cik tālu viņi būtu aizbraukusi, ja tas šoferis nebūtu pamanījis. Bet nu, grūti autobusā nepamanīt aitu. Es tā pieļauju. Vārdies 100 punktu arī pamanīt.
2: Kurā maršrutā ir visvairāk?
3: Aitas?
2: Tu ņem un saskaiti, jā, ņem un saskaiti. 8.48 minūtes. Varētu uzspēlēt maza zaļa vārdīte. Bet mēs spēlēsim kaut ko citu. Ei, Varavīks, mēs klausīsimies šajā rītā. Jā. 8.49, kā jau teicu.
3: O, mēs kopā.
2: Labrīt visiem. Tūlīt jau 9 no rīta. Ko brokastīs ēdāt, ko?
3: Es vēl neēdu.
2: Var dabūt melnu tēju?
3: Protams.
2: Ideāli, es šito pēc mirklīšu sakārtošu sev.
1: Ļavai, pāri kuplām vīkstām pāri. Ļavai, pāri kuplām vīkstām ārā. Vīkste,

0: rītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Ir laiks šīs stundas beigās uzlikt un paklausīties cover versiju. Balošu pilnu pagalmu dziesmai mans lielais rakstāmgals. To izdeva 95. gadā, bet tad 2000. Gada sākumā apvienība Mofo, ja man atmiņa neviļ, to uzstājas šādā versijā. To sauc par rakstāmgaldu, un to mēs klausīsimies šajā rītā tagad.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Būtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no dienas vidus ir gaidāms lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies, lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

minūte pāri pulksten deviņiem pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latviju skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē. Līdz šīs dienas rītām elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sēkā pēc nepilnas stundas pulksten 10:00 notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde, lai spriestu, kā nodrošināt koordinātu un operatīvu vētras seku novēršanu. Krīzes vadības centra vadītājs Ārvis Zīle uzskata, ka daļa iedzīvotāju un komersantu varēja labāk sagatavoties vētras sekām, tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Tā izriet no viņa teiktā šorīt intervijā Latvijas Radio. Šodien Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vētrā ir cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta. Arī Rīgas satiksmē atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sekas, piemēram, Matrožu ielā nolūzis koks, tādēļ 57. Autobusi kursē no Tornikalna stacijas līdz Ģipšu ielai, bet Valeri ielā nolūzis koks noliecies virs braucamās daļas, tāpēc 54. Autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienam no Daugavgrīvas ielas uz Valeriem. Latvijā vakar vakarā izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies, tas turpinās paaugstināties un plašāk aplūdīs upju palienes un zemākās vietas. Brīdinājums par aplūšanu spēkā līdz rītdienas diviem dienā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. 3 no cietušajiem bija gājēji, 1 velosipēdists. Kā vēsta X-Cons Breaking LV, vakar vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārejas motocikla vadītājs uzbraucis 2 cilvēkiem un sunim. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpumu pēja noķerts Rīgas apkārtnē. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmumu Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Adigejā, tā ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Ozon ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 6:30 vakarā. No 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu zēnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Stiprais vējš

Daļas nogalē nodarīs postījums arī Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam, kas līdz ar to paliks slēgts arī šodien. Iestādes teritorijā ir daudz kritušu zaru, vairāk lūzuši koki, taču dzīvnieki esot drošībā. Zoodārza darbinieki vētrai gatavojušies laikus, un dzīvnieki saulaicīgi tika sasaukti un nogādāti iekštelku ekspozīcijās un novietnēs. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Poliju. Spēles sākums 4. Pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Vakar Latvijas ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais talants ir meistarība uzbrukumā, tāpēc panākumu pār latviešiem atzina Ukrainas valsts svinības galvenais treneris Ainars Bagatskis. Latvijas basketbolisti vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 piekāpās Ukrainai. Nākamā pārbaudes spēle latviešiem 27. Augustā izbraukumā ar Horvātiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: te Batmans no 3-3-3 basketbola, Kārlis Pauls Lasmans, un tu klausies Radio SVH TV.
1: Visu rītu zēņu skokā kai, tev pie manis jānākā pakaļ. Kur šis tā kaļ tas dzēņu skokā galīgi
2: dūs? Metru 80 tur, nu, tur baigi.
1: Ja? Atzēn pat jau studijā jau zēn jau kaļ jau meklē vīru.
2: Metru 80
1: visu, jau. Visu rītu zēņu skokā kai, kur šis kā kaļ muļts tāds stūbeni.
3: Ar Ievu dzēni.
4: Labrīt! Ir jau 9:10. Magnus Eriņš ir aizsmējies.
5: Labrīt. Sveicināt visi tie, kas ir kārtīgi izgulējušies. Un labrīt arī tiem, kuriem bija bezmiegs, kuriem galīgi nesanāca gulēt tādu vai citu iemeslu dēļ. Kāds varbūt riktīgi svinēja, kāds kārtīgi izsvīda. Un trešiem vienkārši sapņoja. Un tā, mums Rieva ir pievienojies
4: Zieč!
6: Sveiki, mamma!
4: Zieč!
6: Zins ar akstu FM! Jā!
4: Ir!
5: Zieč, paik, tu esi visu mēnesi, tad esi nācis un skaties, kā viņi meklē vīri, ja?
6: Nē, es beidzot
4: pirmo reizi atnācis.
5: Tā, tu biji topē kaut kādā aizbraucis,
6: ja? Topē, es visādus burāšanās biju, visādus
4: sūdus. Kur tu vakar biji?
6: Vakar? Vai, vakar es airēju pa ielām. Pārplūts.
5: Jā, airētājs.
6: Palēdzēju večiem.
4: Jā, vispār, man pirmais tramvajs negāja, saproties.
6: Jā.
5: Tu kādu vīru arī tu redzēji potenciālo kandidātu Ievai?
6: Es redzēju, kas koku zāģē, tur var tieši pie tramvaja galapunkta. Jā.
4: Jā. Tiem, kuriem ir zāģis un māk rīkoties ar to, ļoti labi.
6: Zāģis jau parasti ir līgavai pūrājumā.
4: Man nav.
6: Tā, tev jau. Tak jāzāģē.
4: Man nav. Es betonēju.
6: Arī tā ir svarīgs kunsti.
4: Ko tu tur zāģēji? Tur tās, ja, ar fleksī.
5: Izstāst lūdzu savu pēdējo betonēšanas stāstu.
4: Betonē un betonē.
5: Nu, ko tu betonēji pēdējo reizi?
4: Kā vīrieti. Iebetonēju visu.
5: Mūros, tā kā senos laikos jaunāms tā ieņem.
4: Kurā? Jā, nepatīk tā iebetonē.
6: Kurā klīnikā viņi var sastapt tagad?
4: Viņš nav vēl izrakts.
6: Viņš izdedzis.
5: Viņu atradīs vēl pēc daudziem gadiem kā tādu to kapsulu, to laika kapsulu apmēram.
6: Fosīli.
4: Jā, fosilais vīriet.
5: Labākajās viduslaika tradīcijās, jā.
6: Pa, tev datāri arī, kas ņem iekšā?
4: Bišķiņi var ieņemt, ja māk. Bet, ja ir atkarība, ne, aizmirst.
6: Kas tas ir atkarība? Es zinu, ka
4: tas ir
6: tos, kas tur zāģēja,
4: tas ir tas, kas katru dienu. Iekšā. Tas ir tā, ka katru dienu.
6: Nu, viņš ir tur iekšā. Formā.
4: viņš to aknu ir uzkačājis.
6: Viņš jau tā nevar mest.
4: Katru bītai dziesmā saiet aknas vienā pastētē. Ir tā dziesma.
6: Pumpē šodien, pumpē rīt, kamēr abi zemē krīt. Meklē tik, kur alus pūts, kamēr piesūcies kā ots.
4: Vaku skaista rīta dziesma pirmdienā. Zieč, klausies, es tā domāju par tām kāzām. Tu saki dzimtsarakstu nodaļu. Es domāju, ka es varētu kāzas organizēt šeit rādio mājā. Tas ir ļoti pateicīgi. Ļoti, nu, tāds pateicīgs stāvs.
6: Liela augstie griezi.
4: Jā, te dekorācijas visu var. Un mūziķi nāks dziedāt, un tieši raidāri var palaist. Bet, nu, vajadzētu, varbūt, ka tu vari saulāt.
6: Ā, es varu.
4: Nu, pamēģini.
6: Jā.
4: Nu, kā tu to darīsi?
6: Nu, vispār man ir licence atklāt uz ūdeņos var saulāt.
4: Jā?
6: Jā.
4: Bet uz savu zemes nav.
6: Nu, nav provēts, un it kā kaut ko ne.
4: Es varētu būt tavs pirmais izmēģinājums trusīts.
6: Labi. Cikos, kur man kurā datumā jābūt?
4: Tā, kas pa datumu šodien piekdien?
5: Šodien 24. piekdien būs 28. augustā.
4: 28. augustā, pulksten 9:15.
6: Nu, rīta.
4: Jā.
6: Man vakarā tur ir darīšana.
4: Ne, no rīta, rīta. Tad...
6: OK.
4: Jā. Un ja vēl nebūs atradies, tad tas pracamais.
6: Jā.
4: Tad, nu, tad vienkārši novadīs man to ceremoniju.
6: Ā, tak ir jau, vai nav kāpēc dzirdēts, es...
4: jā,
6: vai kur laulājas, ar Eiffeltorņiem, ar visādām statujām.
4: Jā. Tas sautās arī panseksuālisms.
6: Ak, šitā.
4: Jā, tu var mīlēt skapi. Jebko tu var mīlēt.
6: Visos skapi caurumus.
4: Jā.
5: Varī iznāk no skapja un mīlēt to, tad iekšā skapī mīlēt to.
6: Arī dzirdēt.
5: Visādi. Jautājums, kā ar tiem zobiem atrastajiem? Jurģis mums vajadzētu. Kas ar tiem
6: logiem atrastījiem? Esak jūrķi satika pie brīvības pieminekļa izgājuša.
5: No.
6: Viņš jau tur šepti bija šī zemesargs.
4: Vakar bija svētki.
6: Nu jā, ne, es viņu satiku, zini, piekdien laikam.
4: A, viņi jau gatavojās.
6: Jā. Nu, treniņš šā ziņa bija laikam. Nu, zobiem tur ir vēl Indijā, es to pateikšu. Salkrust, nevajag braukt uz salkrustiem, salkrust jūru cilvēkiem sit to redeli ārā.
5: O, joherīgi.
6: Tu saproti, ka tie, ko atradām, nu, tur vesela epopē bija atnāk šitie te, zini, no soctīkliem. Ka salkrasti tā sludinājumi, tā sludinājumi tās dēles online, tā Facebookā, ja? Mm-hmm. Nu, kad tur meklējot, ja, tur tāds Andronkuls man ierādīs savu tālruni, nu, ka vat viņam ir, zinām, tā kundze, kas tur meklēt uzvārdus. Nu, liekas, nu, un arī tieši pēc lokācijas tur, vat tur, kur Baltava kāp, un mēs kādreiz tur arī bija. Tagad zvan tam Andronkulim, tas ieņēms, nu, labi, tā. Nu, zin kā, salkrasti un brīvdienas, ko ne?
5: Superīga kombinācija, tur tā kā vajag, jā.
6: Nu, šis tad saved kopā to saliktē, to potenciālo, to arī kas meklē to zobus, un arī augšējā daļa, saprot. Kundzei. Un tagad mēs zvanam tai kundzei, vai Annas kundze sveiciens jau heid. Annas kundze dzīvo te pat pāris mājas tālāk.
4: A, sveiciens Andiņa, jā.
6: Un es jau domāju, nu, heid, pahaicinās uz rādio, piemērīs online, tieši mums televīzijas.
4: Jā, vai ir īstās, tā kā.
6: Nu, un viņi tur tagad stāsta, viņi tur aizbraukus ar mazbērniem uz to salkrus, to pludmalas. Izpeldies un nāvīgi lielu viļņu, aizgājuši līdz otram sēklim, kādas retējumiem pa muguru. Tā hlaktārā tā augšējā tāfela.
4: Rikā var gadīties.
6: Un tieši savrādēs arī visas pazīmes, visu baigi sakritu. Un te ne, kā tas taču nav.
4: Cik bieži cilvēki jūrā pazaudē?
6: Nu, tas nav tietais disks vai flešiņš kaut kāds, kas, nu, daudziem var būt. Ja, nu, augšējā redela. Nē, izrādās, tu savrādēs. Aizbraucam piemērīt.
5: Nu, bija tā, vai tas bija tā kā tajā stāstā, kur kurpīti jādāra, ja kā aiģēja.
6: Jā. Viņa diena pāri apakaļ, sloks pie 7.
4: Un der?
6: Nu, neder.
4: Kā neder?
6: Viņa saka, ielausta. Šitā ir vesela. Nu, man kā tā ir?
4: Parādi. Tiešām ir?
6: Nu jā, kur? Viņai pusīte tāda ielausta, saproti.
4: Jā. Ā, tu tādā salfetiņā tur, jā?
6: Viņai neder.
4: Briesums.
6: Nē, nav. Viņi pat zināja teikt. Viņi saka tā. Šitas būs kādam vecākam vīram. Tā viņi teica. Annas kundze.
4: Vīriecim tas ir, jā. Vīriešu žoklim.
6: Viņi tie jau zina, kas tajā jomā specializējās. Viņi jau zina. Viņi teica, viņi pie zobārsta gājas 19 reizes, saprot. Uz šitādu stelvu. Tas nāsot nekāds vieglais pasākums, jau hei.
5: Manā dzīvē šis ir pirmo reizi.
6: Jā.
5: Manā dzīvē nekāds...
6: Tev arī ir ielikt redzēl?
5: Nē, es pirmo reizi...
6: A, tādā ziņā.
5: Tādā ziņā radio ēterā tiek pie redzēls uz galda.
6: Jā. Jā, un viņai saprot, ir viņa tā iešķelta tā viena puse. Tādu viņi meklē.
5: Nē, nu stāsta morāli kāda.
4: Bet izskatās svaiga.
5: Ja tu
4: ejas
5: salkrastos ūdenī, izņem zobus.
6: Tieši tā, viņi tomēr izējami zobi. Jūrā jau tev kam tur viņas rādīt.
5: Jūrā vai peldamos zobus jūrā.
4: Tātad mēs vēl joprojām meklējam zobu īpašnieku.
6: Jā, tas planktons jau var tur šilierēties ar bez tās redzes.
5: Man ir ideja. Ieva, tev līdzīgi. Lai zobu pie Ievas paliek. Es pieļauju, ka viņi šādi arī savu vīru atradīs, klau. Es piemērītu, ja dar
4: tur tāds brūns, tāds zobakmens tur ir.
6: No, ko tu tā jūrā? Tur ir visādīgi, ir planktoniši un kaut kādi.
5: Bet paga. Tie var arī būt pirurēt, bet tie var būt arī zobi no Zviedrijas.
4: Atpeldējuši.
5: Skol!
6: Tak!
5: Bro! 9:19! Zieči, mēs kādu joku ar vēl no tevis dabūsim. Šis bija varants joks, bet tagad mēs iesim iekšā.
4: O, šī ir man šīs vasaras dziesma, paldies tev!
6: Joks, bet dzīves patiesība.
5: Skaidra lieta. Baiļ nav! Un tik uz priekšu, ja?

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via.sms.lv Elastīgais aizdevums.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Daudz laimes, dāvim būt manim savā 18. dzimšanas dienā.
5: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
5: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
5: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.
8: Uzmanību, uzmanību!
9: Turies normāli tagad!
10: Sene meklē vīru!
8: Ajo!
11: Runājam!
12: Baikā! Man jau liekas, ka diena jau paskrējusi.
13: Ir jā, tūlīt jau pusē 10 no rīta, 9:26 minūtes precīzi. Labrīt!
12: Tas, kurš tikko modies, apsveicu.
14: Labrīt visiem, ar kam nav elektrība.
12: Pareizi.
14: Viņi tak nedzird.
13: Varbūt, ka dzird, jo zini kā...
12: Uz bačām.
13: Divi
14: pie
13: variants.
14: Kaimiņu durvīm ar glāzi.
13: Trīs varianti. Tad pie kaimiņu durvīm ar glāzi. Tur viss kaut ko var dzirdēt, tas ir skaidrs. Ir taču tie, kam ir alternatīvie enerģijas risinājumi savās mājās.
12: Tie saules paneļi.
13: Viens ir saules panelīši, otrs ir savi ģeneratori.
14: Bet kāds akumulatoriņš. Vakar stāstīja no ādažiem.
12: Powerbanks.
14: Tur noklājās arī tie. Un tur bija tā, ka arī tiem, kam LMT, tie nevarēja sazvanīt. Un tad tur ģimenē bija vienam knēvalim Tele 2. Tas vienīgais bija saziņas.
13: Tas bija barons te arī tā.
14: Jā.
13: Ļoti labi.
14: Vakar vēl.
13: Ja tā skatās, šis bija labs vētra, bija tāds labs tests savai infrastruktūrai, par ko pārliecināties, kas strādā.
12: Es, piemēram, salēju bļodās ūdeni, jo nu pazūd.
13: Ūdens.
12: Jā.
13: Vētrā.
12: Elektrība un ūdens.
13: Ir labi. Loģika
12: Powerbanku, es sapratu, ka man vajadzētu iegādāties.
13: Nav tev nemaz tādas.
12: Jā, bet nu, es tas, visu, ko varēju uzlādēju.
13: To tev jaunais vīrs, kas tevi ņems par sievu, gan jau, kad
12: lai
13: kaut
12: uzdāvinu.
13: Kā iedāvinās. Jā.
12: Un es domāju, ja nu nav elektrība un es nedabūšu rīta kafijas, uzvārīju vakarā un no rīta dzertu augstu. Bet, nu, man paraustījās tā elektrība, bet viss kārtībā.
14: Kamēr nav apkurs sezona, mierīgi.
12: Jā.
14: Augsto.
12: Kā tev?
14: Ko?
12: Izcit korčus.
14: Kā? Zinu.
13: Pascit korčus.
14: Palēkdamies.
12: Tagad arī?
14: Man jau izcit korču tā kundze, kad es nu, ka nedabūju to protēzi.
12: Tur izcit redzeli. Nu, ir rītiņš, zieč,
13: bet tu parasti nāc ar kaut kādu anekdotu arī uz šajienu, vai ne? Tev ir kaut kāds īpašs joks,
14: jā? Es
12: uzreiz brīdinu, lūdzu, neņem personiski. Es nesmējos par anekdotēm. Atceros kāds 4-5 reizes dzīvē, kad smējos no sirds.
13: Pirms tu esi anekdotēs iekšā, kur Ievai kāds ir uzrakstījis.
12: Ko?
13: Ka viņš ir koks. Atļaus sevi kalt, Ieva dzene ko.
14: Tuk. Tas jau koks zem tupeles izklausās.
13: Tas ir tāds, tas ir baigais, jā, tas ir baigais.
12: Es esmu paklausīgi.
14: Izkals pa lietas kokus.
12: Jā, jā. Izkals.
13: Labi.
12: Aiziet.
13: Parasti.
12: Anekdote, par kuru es nesmiešos.
13: Tev neviens aiz ūsām neraust, tu vieš ņem un dari, jā?
14: Ja? Nu jā.
12: Konkurs tagad nav.
14: Tagad nav konkurs.
12: Nē, tev anekdotes tagad iet.
14: Nu, Kandavā tur bija, saproti, pirms viņa nedēļa. Tur uz mutis nav krituši. Tur tāds īsais lakoniskais. Kas kopīgs šitam te... kas kopīgs ir Bolt kurjeram un ginekologam? Abi var pasmažot, bet nevar noēsties. Tā Kandavā.
12: Kur zemniek dod virsū, ne?
14: Tur viņi baigi to virsū. Tur viņi stāstīja
12: Kandavas. Tā ir
14: šeit? Tur bija gaisa balons festivāls, un tad tur vietēja stāsts, ka viņam, zin kāds, izklaidis tradicionāli. Tur lec no krīt no tramplīniem, lai jā, nu, kur baseins. Es saku, ūdens arīkšē? Nē. Tur ir...
12: Tas ir pēdējais lēciens.
14: Jā, vairāk gadījums
12: tāds bijis. Kā... Pilnīgi plīvurs krīt nos.
13: Ir kāds, kas ir atkārtojis rekordu arī tur.
14: Jābrauc vēlreiz prasīt, tur jāsalīdzina.
12: A, ko tu tur vispār darīji?
14: Nu, tur bija gaisa balonu festivāls.
13: Viņš brauc pieredzes apmaiņas braucē.
12: Bet tu izlidoji arī?
14: Nē, es pat neredzēju nevienu balonu.
12: Kāda jēga, bro?
13: Viņš jau bija aizlidojuši.
14: Viņi tur var tā daudz kaut ko pārmet, gudrījās, kad nav, neredz tos balons. Bet viņi lido tik no rīta un vakarā. A, man vakarā tur bija muldamais kafejnīcā Kandavā. Un tur sanākuši ļaudis, zin, tur biletītes un galdiņa rezervēti.
12: Banketiņš?
14: Es tur kāds nepilns stundu tur. Un tad karaoke vakars.
12: O! A tu māk arī dziedāt, jā? Ja?
14: Nu, man tur kultūras nam vadītāji paaicināja, un mēs kopīgi muļķa sirds nodziedājām.
12: Nogaudājāt?
14: Nē, bet kapitāls sanāca.
12: Jā? Uzliec muļķa sirds, lai dzied līdzi.
14: Nu, tā tur tagad. Daudz, kas saka,
12: kā es varu būt kultūras nam vadītājs vietā un padziedāt tev līdzi.
13: Mums vajadzētu infrastruktūru sakārtot bišu vairāk. Tur vajadzētu ekrānu viņam ar tiem vārdiem, kādā īstā karokas variantu. Nu, karokē taču viss neviens vārds nezin. Tur priekšā rakstīt ir vārdi. Tad vajadzētu mums vajadzētu tad arī mikrofonu ar nelielu hallīti, lai tur tās skan.
12: Tas gan.
13: Mums vajadzētu karokas vadītāji tavā personā, karokas kostīmā.
14: Zivs to ceremoniju.
12: Ceremoniju.
13: Arī to, jā, tas viss tur vēl.
14: To mēs varam iedziedāt.
12: Uz to piekdienu, jā?
13: Tas viss vēl priekšā.
12: Pagaidi, bet tev bija arī tas sintiņš tev kādreiz. Bija tu mēģināji, tu atmet to arodu.
14: Nu, nē, te jau stacijā, mani māja, to es trenēju.
12: Jā.
13: Pagaidi, ir producents arī, jā?
14: Nu, man tā iekristīja, ka es jau te bišķi slinkoju, nu, baigi daudz visādi šepci, redzu, saku, es te pa gaisa balonu festivālu un tamlīdzīgi, ka korpor ķivks vienmēr saku, kur man izsauc, tur man jābrauc.
13: Tur, kur nauda, tur ir tur nauda. Tā,
12: tur ir zieču.
13: Uz skaidrs.
14: Nauda sekos iečēnam.
12: Bet, nu, to sintiņu, nu...
14: Nē, es tagad, nu, kā garie vakari cumšie sāksies un tas...
12: Trinkšķinās.
14: Svečas skali, jā, nezinu, kreņķi.
12: Trinkšķinās kaimņiem pa pauri.
13: Bet, zieči, es vispār tev gribētu redzēt mazliet vēl citādākā amplua. Tu man izskaties pēc tāda kārtīga čupā grūdēja.
12: Kas tas ir?
13: Akordions.
14: Tas ir akordions.
12: Jā,
13: tu varētu, man liekas, tev būtu kā hulaks uz aska.
14: Mēs varu vienu, šito man ufo arī teica. Jā,
13: ķirsītas pūciņas.
14: Teica, ka viņš par sarežģīti jāsāk vismaz ar sintiņu. Te esi vienu čupā grūdē, te runāju, viņš teica, ka nu tur ir jāpatrenējās.
13: Tur tie melnie baltie, tur vienā pusē, otrā pusē.
14: Tās jau vēl vieglāk. Tie melnie pumpainie ir tā kā grūtāk.
12: Kāpēc tev sauc par čupā grūdēju?
13: 2-8-6-0-0-9-0-0 vai potenciālie vīri var ievai izskaidrot, kāpēc šo konkrēto mūzikas instrumentu noteiktās aprindās sauc par čupā grūžamo un viss akordionists par čupā grūdējiem.
14: Jā.
13: Šis nav...
12: Nu ir grūdēji.
13: Grūdīs, uz 1-2-3-1-2-3. Bet labi, gaidīsim jūsu ziņas tagad. Kāpēc... Tu gribēji saprast, kāpēc tas ir čupā akordeons grūžamais?
12: Sauc par čupā grūžamo?
13: Pirmo reizi. Priekšu. Viņš to nebija dzirdējusi, jā. Varbūt arī labi, ka tā.
14: Jā.
13: Jo
12: sūzināšu
13: vienmēr
12: kaut ko jaunu
13: uzzināt. Jā. Tieši ir forši arī savos.
12: Galvenais ir attīstīt. Manos 35 ar pusi.
13: Lūk, negribēju teikt jau nākamo ciparu. 9.33!
15: Radio SVH LV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
16: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceš, bū, augarajecka, os, bū un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies doma laukumā.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
5: Radio SVHLV.
6: Labākās dziesmas
7: latviešu valodā.
8: Uzmanību, uzmanību!
9: Turies normāli tagad!
10: Sene meklē vīru!
11: Ajo!
12: Ar visu kori! Ar visu kori! Tā!
13: Kas ar tiem grūdējiem?
12: Jā, par tiem čupā grūdējiem. Ievai vajadzēja izskaidrot visu to padarīšanu, kas ar čupā grūdējiem notiek. Nu, tad, rekur, Jūrģis raks šādi, tāpēc, ka malku čupā nevar stumt, bet akordionu vienu pusi pie otras gan. Un pat ar dziesmu.
13: Nu,
12: ja, pie vienas puses pieliek, ja pie vienas puses pieliek grābekli, tad ar to instrumentu var visu saraust ērtā čupā arī, ja?
13: Grābekli var izmantot kā klavieres taustiņas.
12: Ne, kur fonā tev skan, no. Kā tas ir, kad grūž čupā.
14: Ja vien viņš nav zariem uz augšu. Tā viņš ir sitam instruments.
12: Tad ir draņķīgs ič.
13: Sitamais. Blietējamais.
12: Nopēram tā, no akordions. Iespējams, nav tavā mīļāko instrumentu sarakstā līdz šim, bet paklausies, kā var, ja?
13: Nē, skaisti, skaisti. Vienīgais, ko es saku, man ir pretenzijas, ja manās bērēs viola spēlēs, lūdzu, nē. Labāk tā, lai čels ir.
12: Jā, tu vispirms, tu ir kungs jāatrodas. Nē,
13: kā es saku, kāzas jau nav bērs. Var atkārtot, jā. Tas bērs vienreiz tikai man būs.
12: Nu, paga, vienmēr jau var uztaisīt tās neīstās un tā kā... Paskatīties kā un nosvīst kaut kur.
14: Ģenerāli mēģina.
13: Kā tās dulās Paulīnas dēļ.
12: Nu, vai tur jāmūk ir no kaut kādiem tur visādiem gadījumiem. Bet labi, 9.41 minūte, čupā grūšana ir skaidra.
13: Konkurs.
12: Jā, bet pirms tam visu vajadzētu mazliet tur pa punktiņiem visu sakārtot. Šitā.
15: Konkurs, kas ir Baltikdata skolas somā? Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
12: Lodzo.
13: Visu šo nedēļu, no šodienas līdz piekdienai, mēs piedāvājam piedalīties Baltikdata skolas somas konkursā. Tā ir iespēja iegūt dāvankārti 50 eiro vērtībā. Un tātad mēs stāstīsim katru dienu ap šo laiku, ja 9.40, kaut kur tā, nu, kā kur diena, ja?
12: Plus mīnus.
13: Un tad mēs stāstīsim, tā kā raksturosim mīklaini par kādu priekšmetu. Un tad attiecīgi tas, kurš pirmais WhatsAppā uzrakstīs 286-00900, tam arī pienāksies šī te dāvankārta. Tagad man lūdzu starkšķīt, lūdzu iepēc sistēmas.
12: Jā, tūlīt, viss labākajās tradīcijās šitā.
14: Ja kam nav elektrības,
13: ne, pagaidi, tas man. Datortehnikas veikala tīkls Baltikdata Back to School kampaņas ietvaros piedāvā īpašas cenas datoriem, arī jaudīgajiem nitu un monitoriem un datorkrēsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Sagatavojies skolai jaudīgi! Dodies uz kādu no 18 Baltikdata veikaliem visā Latvijā vai ienāc baltikdata.lv. Tālūk! Tarkšītis.
12: Lūdzu.
13: Ziečs, es tev palūkšu tagad to noslēpumaino priekšmetu
12: aprakstīt. Draugmīļie, 28-600-900, rakstām atsapā, nevis zvanām tagad, rakstām atsapā.
14: Jā, nu šodien Baltikdata skolas somā paslēpies kaut kas ļoti uzmanīgi seko tavai rokai. Tām ir pogas, ritentiņš un laba reakcija, jo reizēm vien
12: pret... Klausies, piedzēj, sākam no jauna. Man liekas, ļoti labi, ka mēs te par to skolu sākām runāt. Kaut ko nest, palaidz garām, latviešu valodā, kāds lasīšana. Piedod, es sākšu, es pusi nesapratu.
13: Disleksija.
14: Šodien Baltikdata skolas somā paslēpies, jo kaut kas ļoti uzmanīgi seko tavai rokai. Tam ir pogas, ritentiņš un laba reakcija, jo reizēm viena precīza kustība var izšķirt visu spēli. To gan var izmantot arī daudz mierīgāk, darbam vai mācībām. Un lai gan nosaukums liek domāt citādi, sieru tam piedāvāt nav nepieciešams. Kas šodien ir Baltikdata skolas somā raksts?
12: Sieru nepiedāvāt, jā?
13: Jā, ritentiņš ir un kas tik tur nav?
14: Kā planšķēlīt jau var uzklēt?
12: 286-0900.
13: Kurš pirmais pareiz atbildēs, tas iegūs 50 eiro dāvanu kārti no Baltikdata. Nu, perfekts skolas sākumam un ne tikai.
12: Tā, labi, rakstiet.
13: Rosās.
14: Es varu paspēt.
13: Nav jāzvana.
14: Es arī varu?
13: Nu, protams. A, nē, tu nevar. Tu, rakstīt tu var, bet mēs neņemsim vērā. Tu esi tomēr pietuvināta persona, mēs tev korupciju nenodarbosimies.
12: Tu tā, ka zini atbildi pareizo, tu lasī no tās lapas.
14: Es tur neskatījos tā.
12: labi, ja tu tā saki.
14: Jā, šis jau nav grūts.
12: Nu, nav, patiesībā nav, mums ir jau, man liekas, pareizās atbildes.
14: Jau štābeļi,
13: ir.
12: Man šeit ir jau, tev ir arī jāpasaka, tas laimīgais šajā
13: tā,
12: brīdī,
13: pirmais,
12: jo te mums te rīktīgi iebliez, te nebija variantu pārāk daudz tur.
13: Un pareizā atbilde ir, Ziečs saki?
14: Datorpele.
12: Dator kas?
14: Datorpele.
12: Ai, es dzirdēju vienu pīpa ceļam.
13: Tautu meita.
14: Tev kā tas vecās auss, šitās.
12: Tur bija jauns, es saku vai ļoti pārklosies, domāju, kaut ko pilnīgi citēt.
14: Šitās ir labāks.
13: Pareizā atbilde ir datorpele.
12: Datorpele, protams.
13: Un pirmā, acīgākā un erudītākā
14: pele.
13: Ir Zanda.
12: Zanda, apsveicam tevi! Tu tiec pie 50 eiro dāvanu kartes.
13: No, Baltikdata!
12: Aiziet!
13: Varēs, ko jautrs konkurss, man
12: varēs
13: patīk.
12: Varēs vācus nopirkt, varēs peli nopirkt.
14: Ar kur Zandai jānāk? Uz rādio?
13: Mēs viņai piezvanīsim, sarunāsim.
14: Zvanam tagad uzreiz.
12: Baltikdata, zin ko, es pirktu Baltikdatā šodien, ja man būtu iespēja. Kaut gan...
13: Tad tak neprasa.
12: Bet man interesē pašam tā viena lieta. Man bija arī es cietais disks, es pazaudēju.
14: Es var tieši, es tur arī biju.
12: Un viena SSD, bet tagad ir daudz dārgāk kā pirms diviem gadiem, piemēram.
14: Ir.
13: Tur noteikti ir arī powerbank, jā, ko man vajadzētu.
12: Piemēram,
14: Ir bija agrāk jau tādi, kur var tikai pie konfjūteri likt klāt. Tagad uzreiz pataisno pie tālruņa, un tas ir dārgāks.
12: Tas uzreiz cits cipars. Tas tā ir. Nezinu, dārz lietas, tur arī var dabūt kaut kādas gudro viedo monitoru.
14: Viedo putnu biedēju.
12: Viedo putnu
13: biedēju. Kāds tas varētu būt? Ir tādi?
14: Nu,
13: es no dārzkopības diži neko nesinu. Lai gan tā, es esmu studējusi vien gadu par agronomi. Es kā kaplē no rīta līdz vakaram mums bija.
14: Ne tikai, bet...
12: Tu biji studijās agronoms?
13: Jā.
12: Un tev kā vietā?
13: Jelgavā, un mums bija prakse. Praksa vecaucis fermā un saimniecībā, un man vajadzēja no rīta līdz vakaram kaplēt, un es saplēsēju dusmām to kapli. Es domāju, vairs nebūs. Un man tā, nu, vadītājs tā saka. Viņa tā, nesatraucies, es riku 5 stāvu rezervē. Es, kas saķēru galvu, šausms.
14: Tagad tas tikai
13: lēto betonē. Lēto darba spēku izmanto.
14: Tagad tikai betonē, kaplētā tā reizi
13: es
14: nedēļā.
13: Es savā esmu atkaplējusi. bet govi māku slaukt, man labi sanāk.
12: Mm.
13: Jā. kā es, man visādas prasmes. Un masieri es esmu, un agronomi, un slaucēji, kaplētāji.
14: Holdings vesels.

0: Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Tā viņa darīja. Meklē vīru.
2: Labi, ka ir tādi...
3: Ķīnieši.
2: Padomdevēji un palīgi.
1: No,
2: Zieč un Magnus Seriņš.
1: Bez ķīniešiem arī mēs tālu nebūtu tikuši.
3: Jāsam, tieši tā.
1: Mm-hmm.
2: Jā.
1: Bet,
2: kāpēc mēs tagad runājam par ķīniešiem?
1: Jūs sākāt. Labi, būsim godīgi. Ķīnieši ir iesaistīti diezgan daudz dažādās lietās, kas mums šķiet jau pašsaprotams.
2: Tolets papīrs, piemēram. Zināji, ka Ķīnā radās tolets papīrs?
1: Paldies viņiem.
2: Jā, tiešām paldies. Un Padomju Savienībā nebija tolets papīrs. Bija avīzes gabaliņi.
1: Es varētu attīstīt šo, bet man nav manā skalā pirms 10 rītā par radio runāt par tualetes papīru, laikam nebūs manēs.
2: Šī tēma ir izteikti BB brokastu stilā.
1: Jā,
2: jo Ufor Fred man teica, mūsu klausītājiem patīk viss šīs tēmas.
1: Ja mēs par kakām, tad mēs par kakām, nav nekāda problēma. Reiz bija Indonēzijā.
2: Skaistāk būtu fekālijas.
1: Tādā vienā braucienā ar fantastiskiem cilvēkiem, toreiz 4 koferiem ietvaros. Ojārs Rubens bija, Dagmāra Leganta, Diāna Zande un es. Un tur nebija tualetes papīra, principā nekur.
2: Ja kas tad bija?
1: Indonēzijā ar ūdeni. Apslēgās.
2: Jā,
3: musulmaņiem arī tāpat.
1: Viņi ir musulmaņi Indonēzijā lielākais. Kas man vēl patīk, bija vietas, kur ir tualetes pods tā kā Eiropā. Ja? Baltais gulbis, porcelāna, tronis. Kas vispār nav pieslēgts nekādai ūdens apgādē, viņš vienkārši tur ir.
2: Šis smukumpēt?
1: Jā, viņš aiziet tālāk.
2: Kā tāds piemineklis?
1: Tu spied poga, bet tur ūdens netak. Tur nav. Jā. Bet tas tā kā Eiropietim, lai tev vismaz kaut kādu pietuvinātu sajūtu mājām,
3: kad
1: tu tur
3: mēs
1: betonē, piemēram.
3: Nemēr tā ar autobusu biļetes.
1: Jā. Tā ir. Es atceros, briesmīgākais piedzīvojums man saistībā ar šo bija uz prāmi, pārbraucot no vienas salas uz otru salu. Tas bija traģiski, draugi mīļie. Atverot vaļā tualetes durvis, tur ūdens jau, kur tu iekāp tajā tualetē, bija kāds 3 cm tāds ūdens
2: plāns. Sažogājās, ja?
1: Tur viss gāja
3: tā. Grīnu?
1: Uz grīdas jau, jā, vienkārši iejot.
2: Tur jau no tās smakas vien jau slikti paliek.
1: O, jā, tas bija jau plus 30 grādā.
3: Visādas līdzi aizbraukt.
2: Es nebraukšu uz Indonēziju.
1: Nē, es iesaku aizbraukt, iesaku pamēģināt. Ir ļoti forši, ir ļoti skaisti. Iespējams, tur tu atradīsi savu vīru.
2: Nē.
1: Tur daudz ir Eiropieši.
2: Es tagad laidīšu, ja es to vīru te neatradīšu, tad es laidīšu septembrī uz Maroku. Uz Marakešu.
3: Tas jau ir tūliņi.
2: Nu jā. Un ja es atradīšu, viņš brauks kopā ar mani.
1: Tu tā domā.
2: Jā.
1: Pagaidi, uz kurienu? Uz Latviju atpakaļ no tās Marokas?
2: Nē.
1: Viņš tev tur paņems.
2: Ja mēs līdz piekdienai atrodam man to vīru.
1: Tu jau dod kaut ko jau vēl ekstrā pretī no tā visu, ko
2: tad
1: tu jau dod.
2: Tad mēs abi kopā ar viņu, protams, viņš pats apmaksās savu ceļu. Tad mēs abi divi kopā brauksim uz Marokešu.
1: Visi limonādes cienītāji tikko nolaid roksiņiem, tad tā ir žāli pašam jāpērk biļeti.
2: Jā. Un tad attiecīgi, ja neatrodam, tad es laižu vien pat.
3: Tur, un tad tu tur meklēsi, un tad viņi vedīs šurpam. Bet tu pāji pa ielām. Viņi jau te ir.
2: Viņi ir visur.
3: Varbūt, ka nav ko tērēties.
2: Es jau gribu pabaudīt. Es gribu pie tā okeāna aizbraukt arī. Jā, un ar kamieli izjāt.
3: Tā mauc uz Bretaņu, uz Franciju, Normandiju, tur Austras.
1: Uz Kalē, jā.
3: Jā.
2: Tur ir kamieļi.
1: Tur ir arī laivas.
3: Var viņš saukt arī pa kamieļi.
1: Tur ir viss kaut kas. Jā, tur ir viss kaut kas. Ievai plāns Marokā, ja?
2: Jā.
1: Ir kaut kāds jau vienreiz.
2: Varbūt, ka es atradīšu tur to arābu
3: princi
2: ar miljoniem.
1: Tur ir tev jāmeklē tad karaļdāli.
2: Jā.
1: Marokā jau ir karalis un tur.
2: Tic man, ja es paprasītu, tad zinu, tur tādu, vai to vēst, vai... Tur jau visi man rindā sastātos un teikt, ka karaļdāli.
1: Tie ir saules brāļi. Tas bija citādāk. Tas ir bijis citādāk.
2: Bet, ko tik neapguva šodien?
1: Tad, kad tu būsi Marokā, Šuhran.
3: Šuhran.
1: Šuhran un Pad Muškil.
2: Jellā, jellā.
1: Saki Pad Muškil un viss ir kārtībā. Tas ir nekāda problēma.
3: Halas.
1: Jā.
3: Halas. Jellā.
1: Safi būs labi.
3: O?
1: Es esmu bijis Marokā, es šo to atceros.
2: Ir forši?
1: Ļoti garšīgs ēdiens.
2: O?
1: Mazgā rokas.
2: Rijādā ir jādzīvo.
1: Mazgā rokas. Saulē izmanto SPF.
2: Ai, nevajag.
1: Svaigs mīdīs no okijā.
2: Uzliek olīveļu un aiziet.
3: Tu tās garšos baigi daudz.
1: Es divreiz... Safrāns ir ļoti stilīga lieta. Nu, viss tā džīnēdiena ir ļoti forši. Mm-hmm. Tur bija... Es biju kalnos, es devos uz Šefšauvenu. Uz tādu... Šefšauvenu, jā. Tad vieta, kur principā... No vietējo stāstiem es sapratu, ka tas viss tas hašiša reģions skaitoties, ka tur viņi
2: jau... Nē, man šeisī, kur tu man tas tagad stāsts?
1: Nu, jā, viņiem jau, nu kā, tā, viņi, tas ir viņa prieciņš. Karals teica, ka var darīt...
2: Jā, viņa alkohol nelieto.
1: Jā.
2: Tā viņi jā. Tur kaut ko...
1: Kā kurš?
2: Kaut ko, jo tam cilvēkam vajag tā smadzina atstaikt.
1: Nu, bet tā ir tradīcija viņiem, savs veids, kā to visu darīt un tā tālāk. Un tur bija ļoti skaisti. Nu, kalnos, balti zila pilsēta, ļoti garšīgs ēdiens. Nu,
2: man būs ko darīt.
1: Uzmanies no skemeriem. Visi būs baigi izpalīdzīgi, ja gribēs tev palīdzēt. Protams. Es tev prasīs naudu. Es biju reiz ievilkts arī paklāju veikalā. Mm-hmm. Nopirkt divas dārgākās spilvendrānas savā dzīvē. Jo es teicu, ka es esmu students un man nav naudas. Un man vispār uz Latviju man nav koferī vieciņš. Es DHL, jā, kredītkārt arī paņemsim. Un es stāvu un es domāju, nu te gan ir jopcik bumbiņ kaut kas.
2: Tu to izdarīji?
1: Protams, ka es nopirku divas tās...
2: Man Ēģiptē ir pieredze, tāpēc es neuzķeršos.
1: Divas spilvendrānas un devos projām. Un es biju priecīgs, jo viņi jau bija vairāk kā trīs cilvēki tur jau sārdušies. Tur jau bija jau tāds jau spiedis.
3: Mamma, kā rūpējās pa klientiem.
1: Jā, es dzēru savu
2: kašīgo... Vai tam mums jau tūlīt jau reku stunda beigsies, dārgie
3: draugi?
1: Un es dzēru savu tēju, un man atnes divas spilvendrānas, kuras es samaksāju kāds 25 eiro par tām, un es biju baigi priecīgies. Izskatās, ka viņi arī ir baigi priecīgiem, kurš mani īsāk sakot, nu tā rītīgi uzvilka, vai ne? Bet pēc tam man aizved uz garšvielu veikalu. Mans gids, tā saucamais gids. Es uzreiz viņam teicu, man neko te nevajag.
2: Mm-hmm.
1: Nu, tad viņš saprata, ka es vairs neesmu ar pliku roku ņemams.
3: Izskvalojies.
1: Tas bija Tadžērā, nekad vairs nē. Tagad Marokā, ja es esmu, tad mācību tevi jau. Ja tev kāds kaut ko piedāvā, saku viņam, nē.
2: Es zinu, man jau Ēģiptē ir pieredze ar to.
1: Tieši tā, nē.
2: Es pasaku, ej prom.
1: Jā.
2: Ej prom.
1: Jālā!
2: Labrīt! Lai superīgi diena un nedēļa!
1: Paskat, kā paskrēja trīs stundiņas mums šajā dienā. Zieči, tu arī rīt negrib atnākt uz pēdējo stundiņu, Klau.
3: No,
1: un otrdien, un ceturtdien, un piekdien. Nē, nu, pāri visam, nu vienkārši, lai viņš...
2: Ā, tā iešļūt.
3: Nu, uzziņojam, man te rīt pa kantoriem no rīta jāizskrēja.
2: Mm-hmm. Tu ziņo. Ja tu var, tad ienāc.
3: Tur, kur bija kiber šitas uzbrukums, man tur ir jāizbrauc.
2: To CDD.
3: Jā, bet uz pēdējā, vispār, mēs varam arī pēc tam.
2: Tu jau vienā...
1: Tu uzdod zini katrā gadījumā.
3: Mēs sarunās.
1: Tu paņem uzdod zini katrā gadījumā.
3: Mēs sarunās.
1: Tu paņem līdzi
2: čupā grūžumā. Ai, tu nemaz nezvan, tu vienkārši nāc.
1: Paņem līdzi pīckas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latviju skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē. Līdz šīs dienas rītām elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sākā šobrīd notiek ministru kabineta krīzes vadības sēde, kurā spriež kā nodrošināt koordinātu un operatīvu vētras seku novēršanu. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle uzskata, ka daļa iedzīvotāju un komersantu varēja labāk sagatavoties vētras sekām, tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Tā izriet no viņa teiktā Latvijas radio. Šodien Rīgā Uzvaras bulvārī 16. galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vētrā cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Latvijā vakar izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinās un brīdinājums par aplūšanu ir spēkā līdz rītdienas 2 dienā. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. 3 nocietušajiem bija gājēji, bet viens velosipēdists. Kā vēsta X-Cons Breaking LV vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārējais motocikla vadītājs uzbraucis 2 cilvēkiem un sunim. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 10 vadītājus visvairāk Rīgas apkārtnē. Ministru kabinets ir izsludinājis konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāju amatu. Pretendentu pieteikumus gaidīs līdz 18. septembrim. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Adigejā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ozon ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saulespuķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, bet no 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzejnieka un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saulespuķus, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un šīs nedēļas vidū Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklons, uz dažām dienām atnesot sausas un patīkams laikapstākļus, tomēr nedēļas izskaņā tos atkal nomainīs lietus mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes. Otrdien austrumu un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus, bet no trešdienas nokrišņu būs mazāk. Tomēr brīvdienās Latvijai pietuvosies jauns ciklons un nedēļas nogale tiek prognozēta lietaina un mākoņaina. Tomēr dienas aizritēs bez brāzmaina Maina vēja un dienās gaiss iesils līdz apmēram plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
3: Šīva Rivete, Markus Riva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi, Radio SVH LV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More Duntas ielā 19.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti Riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
3: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

0: Hej, ciao.
1: The Instrument. Instrument.
0: Un šis ir Radio SVH
1: LV.
0: Patīkam klausīšanos.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu pūsis vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latviju skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 000 mājasaimnieci.

0: Bulvārijā 16. galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vētrā cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Latvijā vakar izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinās un brīdinājums par aplūšanu ir spēkā līdz rītdienas diviem dienā. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Trīs no cietušajiem bija gājēji, bet viens velosipēdists. Kā vēsta X-Cons Breaking LV vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārejas motocikla vadītājs uzbraucis diviem cilvēkiem un sunim. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 10 vadītājus visvairāk Rīgas apkārtnē. Ministru kabinets ir izsludinājis konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāju amatu. Pretendentu pieteikumus gaidīs līdz 18. septembrim. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Adigejā. Tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ozon ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saulespuķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, bet no 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu zēnieka un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saulespuķus, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un šīs nedēļas vidū Latvijas teritorijai piedosies anticiklons, uz dažām dienām atnesot sausas un patīkams laikapstākļus, tomēr nedēļas izskaņā tos atkal nomainīs lietus mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes. Otradien austrum un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus, bet no trešdienas nokrišņu būs mazāk. Tomēr brīvdienās Latvijai piedosies jauns ciklons un nedēļas nogale tiek prognozēta lietaina un mākoņaina. Tomēr dienas aizritēs bez brāzmaina. Maina vēja un dienās gaiss iesils līdz apmēram plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Skats nākotnē
2: caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV
2: 100 FM.
3: Citāti. Es esmu Žoršs Siksni.
4: Klausieties Radio SVH LV.

0: ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Jā, kas zvana?
1: Kā, kas man zvana?
0: Citi zēni?
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dodat savam jaunākajam?

0: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
1: Čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
0: Minibanku?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Kopš sestdienas pusdienlaika līdz šai dienai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ir saņemti 3080 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk to bijis Rīgā, vairāk nekā 1000 un Rīgas reģionā 802. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Faktiskais vēja nolausto koku skaits ir ievērojami lielāks par reģistrēto pieteikumu skaitu, jo dodoties uz izsaukumiem glābēji pa ceļam novāc kokus arī citās vietās. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir desmitiem tūkstoši sadalas tīkla klientu visā valstī. Bauskas novadā elektrības nav vairāk nekā 9000 iedzīvotāju, kā arī daļā novada nav atjaunota ūdens apgāde. No izglītības iestādēm visvairāk cietusi Bauskas valsts gimnāzija un Griķu pamatskolas filiāle Dzirneviņas, kur ir darbojas bērnu dārs. Vētras radīto tehnisko bojājumu dēļ vairākās Daugavpils pašvaldības iestādēs šodien nav pieejams internets savienojums. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka interneta traucējumu dēļ atsevišķu pakalpojumu sniegšana vai dokumentu apstrāde var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts. Pagājušās nedēļas vētras seku dēļ Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnu dārzi, bet Jēkabpils reģionālā slimnīca atsākusi darbu pilnā apjomā. Ārstniecības iestādē vakar vakarā pilnībā atjaunota gan ūdens apgāde, gan elektroenerģijas padeve, taču novada teritorijā joprojām ir tīkla traucējumi. Šorīt uz Jēkabpili devušies novada pagastu vadītāji, lai klātienē pārrunātu aktuālo situāciju. Stradiņas slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina

0: 27 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. 3 no cietušajiem bija gājēji, 1 velosipēdists. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta finālturnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Vakar latvietis ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Norvēģijas futbolists Erlings Holands ir pārsteidzis savus fanus ar jaunu paskatu. Viņš ir nogriezis savus garos matus. Kā norāda Delfi, 23. augustā Norvēģijas futbola zvaigzne savā Instagram profilā ievietoja video ar aprakstu jauna sezona, jauns griezums. Video arī redzams, kā Erlings atvadās no saviem iepriekš garajiem kuplajiem matiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: pauzi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas stūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži tolmetā.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās.

0: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata. Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV!

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc pulksten 12. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rādio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu pūsis vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kopš sestdienas pusdienlaika līdz šai dienai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ir saņemti 3080 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk to bijis Rīgā, vairāk nekā 1000 un Rīgas reģionā 802. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Faktiskais vēja nolausto koku skaits ir ievērojami lielāks par reģistrēto pieteikumu skaitu, jo dodoties uz izsaukumiem glābēji pa ceļam novāc kokus arī citās vietās. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir desmitiem tūkstoši sadales tīkla klientu visā valstī. Bauskas novadā elektrības nav vairāk nekā 9000 iedzīvotāju, kā arī daļā novada nav atjaunota ūdens apgāde. No izglītības iestādēm visvairāk cietusi Bauskas valsts ģimnāzija un Griķu pamatskolas filiāle Dzirneviņas, kur ir darbojas bērnu dārs. Vētras radīto tehnisko bojājumu dēļ vairākās Daugavpils pašvaldības iestādēs šodien nav pieejams internets savienojums. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka interneta traucējumu dēļ atsevišķu pakalpojumu sniegšana vai dokumentu apstrāde var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts.

0: vai valsts drošības īstenošanai paredzētām darbībām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pašlaik izvērtē iespējamos riskus, bet plašākus komentārus nesniedz. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Trīs no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Vakar latvietis ar 1:3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Norvēģijas futbolists Erlings Holands ir pārsteidzis savus fanus ar jaunu paskatu. Viņš ir nogriezis savus garos matus. Kā norāda Delfi, 23. Augustā Norvēģijas futbola zvaigzne savā Instagram profilā ievietoja video ar aprakstu jauna sezona, jauns griezums. Video arī redzams, kā Erlings atvadās no saviem iepriekš garajiem kuplajiem matiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVHLV 70.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, tur ir skaidrs. Tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Radio SVH LV 70.
10: Smilšu rausis. Imanta Kalniņa mūzika, Viktora Kalniņa vārdi.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien Vecāķos sāk būvēt jaunu veloceļu uz Cārnikavu. Gar dzelzceļa līniju tiks ierīkots kopīgs gājēju un velobraucēju ceļš, kas uzlabos satiksmi starp Vecāķiem un Cārnikavu un papildinās reģionālo veloceļu tīklu. Būvdarbu laikā iedzīvotāju pārvietošanās nodrošināšanai tiks izveidots pagaidu ceļš. Kopumā projektā paredzēts izbūvēt gandrīz 1,8 kilometrus jaunas veloinfrastruktūras. Projektu īstenos divās kārtās, un pirmajā no tām taps 396 metrus garš veloceļš no Rīgas administratīvās robežas līdz mobilitātes punktam Vecāķi. Noslēdzoties vasaras sezonai un tuvojoties jaunajam mācību gadam, Rīgas sabiedriskais transports pakāpeniski pāries uz rudens kustības sarakstiem. Aktuālie rudens kustības saraksti tuvākajās dienās būs pieejami pieturvietās un uzņēmuma mājaslapā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: ja pārtrauksi toreiz. Rai, rai, rai, rai.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, pūtīs lēns vēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem. Finanšu ministrs, ministru prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē informēja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtēs pašvaldību pieteiktos zaudējumus un valdība lems par to kompensāciju. Viņš arī atzina, ka situācija izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sakot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem. Un krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle savukārt sacīja, ka sēdē uzdots nākotnē izveidot tā dēvētos noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakara, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau preses konferencē atzina, ka kopumā atbildīgie dienas strādājuši labi, jo jau dienas laikā visas lielākās problēmas tikušas atrisināts, vienlaikus iezīmējušās vairākas citas problēmas, kuru risināšanai nākotnē iecerēts pievērst lielāku uzmanību, turpinājumā ministra sacītais.
1: Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienas puses no spējas atjaunot satiksmi

0: Mūsu kultūras pieminekļos pārvaldes reģionālās nodaļas pašlaik veic apsekošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki tiek aicināti sazināties paši, lai informētu par aktuālo situāciju. Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snūkeri tūres Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecējs Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem frejmiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Un vēl Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies pulksteni 17:30 un no 6 gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzinieku un mākslinieku Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saules puķus, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maestro Raimonda Paula. Pietiekamīte.
2: Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piesogās šņaudz.

Lucas, nunca, não, tia.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Labrīt, mani sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SVH

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Nedēļas nogalē piedzīvotā vētra neatstās ietekmi uz kokrūpniecības nozari, to paudz Latvijas kokrūpniecības federācijas valdes loceklis un izpilddirektors Artūrs Bukons, komentējot aplēses, ka valsts mežos bojāto koku apmērs varētu pārsniegt 100 tūkstošu kubikmetru. Bukons stāstīja, ka tas ir apjoms visā valstī, savukārt iepriekšējās vētrās, kas bija vairāk lokāls, bojāt koku apmērs bija pat 4 reizes lielāks, vienlaidu izgāstu auģu šoreiz esot salīdzinoši maz. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īstenotās biznesa apmācību programmas inovāciju vadība 7. Mācību grupai sasniegts maksimālais pieteikumu skaits, turklāt tas noticis 28 minūtēs. Inovāciju vadība ir augsta līmeņa biznesa apmācību programma, kur Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra īsteno sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolu. Programmā uzņēmuma vadītāji apgūst inovāciju ieviešanai nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai sekmētu uzņēmuma izaugsmi, produktivitāti un eksportspēju. Pēc valdības krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem un secinājumiem. Finanšu ministrs un premjera pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē informēja, ka situācija izgaismojas privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: kas rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaidus līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky and More. Duntas ielā 19.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā. Neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēju un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, pūtīs lēns vēju un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem. Finanšu ministrs, ministru prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē informēja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtēs pašvaldību pieteiktos zaudējumus un valdība lems par to kompensāciju. Viņš arī atzina, ka situācija izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sakot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem, un krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle savukārt sacīja, ka sēdē uzdots nākotnē izveidot tā dēvētos noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakara, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau preses konferencē atzina, ka kopumā atbildīgie dienas strādājuši labi, jo jau dienas laikā visas lielākās problēmas tikušas atrisināts, vienlaikus iezīmējušās vairākas citas problēmas, kuru risināšanai nākotnē iecerēts pievērst lielāku uzmanību, turpinājumā ministra sacītais.
1: Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienas puses no spējas atjaunot satiksmi, no spējas sniegt palīdzību cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams aizvest viņus uz slimnīcu. Nu, faktiski, te mēs redzam ļoti ātru un efektīvu darbu, neskatoties to, ka šī vētra bija tiešām ļoti apjomīga, kas skāra faktiski visu valsts teritoriju.
0: Kritiski par aizvedītās vētras seku likvidāciju izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņaprāt, vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti, un arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību un pieļauj, ka valdība var ieviest attiecīgu regulējumu. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts

0: ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies pulksten 17:30 un no 6:00 gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķis, kā arī izmantot Ukraiņas un Latvijas simboliku. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19, tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: modes es esmu. Iztaipīsies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu streni. Pag,
1: tēlīni jau bot.
0: Jauku dienu kopā ar radio SVH LV.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tuvākajā diennaktī debesis virs Latvijas būs daļēji mākoņains, daudzviet līs un putīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē nedaudz siltāks, bet dienā no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ar plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Divas minūtes pār pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību. Tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdot nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle preses konferencē pēc šīs dienas krīzes vadības padomes sacīja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakara, elektrība vai ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem, un krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Galvaspilsētas parkos nolausti vai izgāsti vairāk nekā 250 koki, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegužkalns un Pļaunieku birs, vētras kārus arī atsevišķus diškokus un par šiem zaudējumiem informācija tikšot sniegta dabas aizsardzības pārvaldei. Plaši postījumi esot arī meža parkā un Rīgas mežniecības mežos, turklāt postījumu apzināšana vēl turpinās. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ir ilgusi jau trešo dienu. Lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī pilnībā pazuduši arī mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domis, kas ir viens no četriem viedu ierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējās vairāk cilvēku lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas, Daugavpils, Jēkabpils novados vēl daudz vietu iedzīvotāji ir bez elektrības un mobiliem sakariem. Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumu pēc aizvadītās vētras, kas Latvijas kara brīvdienās būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, tā prognozē Latvijas apdrošinātāju asociācijā, to laikā atlīdzības pieteikumu kopums sasniedz 25 miljonus eiro. Asociācijā norāda, ka lielākie postījumi vērojami īpašumiem un transporta līdzekļiem cietuši gandrīz visi Latvijas reģioni un zaudējumu apzināšana vēl turpinās. Gadījumā, ja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija Progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Un vēl kāda vēst no ārvalstīm, Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. Tā šodien uzrunā parlamentam sacīja premjerministrs Nikol Pašiņjans. Viņš arī pieļāva, ka pēc pieteikuma iesniegšanas valstī varētu tikt rīkots referendums par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašiņjanu, Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Runājot par dalību kolektīvās drošības līguma organizācijā, kurā dominē Krievija, Pašiņjans paziņoja, ka priecātos, ja Armēnija no šīs militārās savienības tiktu izslēgta. Armēnija pašlaik ir iesaldējusi savu dalību aliansē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigule.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Kvēls sveiciens visiem jaunas darba nedēļas sākumā, vasaras noslēgumā. Es negribu jūs baidīt, tūlīt uz skolu būs jau jāiet. Pasties, tā vasara nenormāli ātri ir paskrējis. Arts Volps, Radies VHLV, ielās kopā ar tevi. Ielās kopā ar tevi, jauna arī ar tevi. Ar tevi, kas tagad ir ieslēdzis radioaparātu un klausās Radies VHLV savā automobīlī, jeb savā karietē. Un arī sveiciens visiem televīzijas skatītājiem, kā vienmēr esam arī zilajos ekrānos šajā laikā. Darba dienās tā mēdz notika, pēc tam jau pārslēdzās uz Aleksu Vilciņu, kas ir braucam laikā te pat aiz stikliem. Arī starp citu runā, to es arī varu novērot. Nu, labvakar! Jauna darba nedēļa, kā jau teicu, pēdējā darba nedēļa ļoti tāda, es teiktu ļoti aizņemta darba nedēļa. Vēl visādi koncerti notiks un jāgatavojās ir tiem, kam jāgatavojās skolai, tiem arī jāgatavojās skolai. Bet vispār runājot par pagājušās nedēļas nogali, kā tad ir ar viss labi. Ereko Rinalds raksta, ka labdien, esmu drošībā pēc vētras, kas bija naktī uz svētdienu, es paliku Rīgā. Tu zini, Rinalds, es arī paliku Rīgā un pat diezgan centrā. Man it kā nekas neskār, tad vien sestdienas vakarā jūtu sežot mājās, ka viņš tā kā noraustās tā elektrība, bet tas arī viss tāds, tā pussekunde, es teiktu. Varbūt pa nakts vēl bišķi čaustījās, bet tad jau es jau gulēju. Es zinu, ka daudziem nav elektrības un arī sakaru nav. Un, kā ir jūsu pusē? Kā ir jūsu pusē 28600, 900 vai vislabākajā kārtībā? Gribu pārliecināties par to. Redz Ronald, Rolands zvanīja jau pirms es sāku runāt ēterā, viņš gribēja Ģenovēvu, to mēs arī paklausīsimies. Roland, tādā ziņā viss ir kārtībā, bet vispār muzikāli jaunumi visādi. Un to mēs paklausījāmies piekdien, es nezinu, vai tu biji pieslēdzies piekdien, tāpēc sev atgādināšu, ka Ivo Fominam Kristīnē Megijai ir jauna dziesma neviens. Vispār sarunāts, ka viņi būs kaut kādā brīdī ciemos, bet ne šonadēļ. Nākamnedēļ, tad, kad visi lielie darbi atsāksies un arī skolas daļas atsāksies. Patiks Pētersons ir laidz klajā jaunu dziesmu latviešu valodā. To mēs arī piekdien paklausījāmies un to mēs dzirdēsim arī rīt priekšnamās ar citu kādu dienu. Es vienkārši gribēju atgādināt, ka šāda lieta arī notiks. Nu, un vēl viena lieta. Šogad mēs dzirdējām priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā. Satīrs un kur ir Anna? Ar ledus tāds jauns gabals ir parādījies pie apāršņiem. Šodien nāk klajā Stariņa debijas EP. Kas ir Stariņš, es tev pastāstīšu arī rīt priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā. Bet vispār vairākas dziesmas no Stariņa skanējuši Radies VK LV ETRā. Šodien būs viena īpaša no jaunākā EP Neko. Bet kas ir

0: Jā, arī viņiem aizvadītā nedēļas nogala bija izaicinājumiem pilna. Pārlikts koncerts. Bet viss noritēja brīnišķīgi. Mēs un laikas un ar sarkanā gaismu. Tu esi pamanījis, ka no rīta mums ir pārmaiņas? Atrakstījāt, es pamanīju 286-00-900. Magnus Seriņš kopā ar Ievu Zeni. Ir agrējos rītos visu šo nedēļu kopā ar tevi. Atrakst, vai es pamanīju to?
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Cetāti. Es esmu Žoršs Siks.
4: Mana pirmā
3: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Šis īpaši Rolandam. Rolandam, jā. Pa to laiku Raivis ir atrakstījis, ka trakas pārmaiņas. Labi, ka es pastāstīju, ka Magnuss ir no rīta, jo viņš no rīta nebija klausies. Un nemaz nezinu, ka Magnuss ir apakaļ ēterā. Viņš jau bija ēterā manā vietā, kamēr es biju Dižmeka Hercos. Bet nu, viņš saka, jāpaklausās. Nu, skaidra lieta, ka jāpaklausās rīts ir obligāti. Magnuss Seriņš ir atpakaļ ēterā.
1: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdvarbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
2: Ujā! Oh, yeah.

0: nu kā ir, tā ir, jā. Tā arī jādzīvo. Nav ko te sasapņoties, vai ne? Cits zēnu nedavāds.
1: Nu, labvakar!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
7: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet atā.
8: Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
6: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
8: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
6: ierunā savus labos vārdus
8: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
6: Lai labais vairo labo!
9: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu,
10: ar Volpu.
0: Runājot par traumātākajām dziesmām, Mārtiņš ir tas, kas piegādā mums traumātās dziesmas, viņš arī riktīgi tur ņemās ar to visu, bet es manīju, ka piekdien, ja nemaldos, Didzis pieteicās, kur palikis, man liekas, ka tas bija Didzis. Prasīja, kāpēc nav atskaņots viņa veidotās dziesmas, nu Didzis nēs neko saņēmis vēl no tevis. Tā kā lūdzu parūpējies par to, lai tās dziesmas, ko tu esi tur sataisījis, ar mākslīgā intelekta palīdzību nonākt arī līdz mums 28600900, vienkārši atsūt WhatsAppā, tāpat kā Mārtiņš to dara. Nekā savādāk. Šodien Mārtiņš ir pielāgojies sestdienas laika apstākļiem un uztaisīs jaunu versiju Mirds Zīvers izpildītajai dziesmai Negaisa laikā. Es to nosaucu par nederīgas dziedāt, tāds ir grupas nosaukums, un zem ozoliem stāvēt ir dziesmas nosaukums. Tātad nedrīkst dziedāt, zem ozoliem stāvēt.
11: La da da da di.
12: Domētāko dziesmu to. Mūsu rakstu kaut.

0: nedrīkst dziedāt un zem mūzulēm stāvēt. Rinalds raksta, ka Vērmaņu dāzā ir apgāzies diškoks. Un mums arī ziņo, ka Ogres pusē vēl dažiem joprojām nav elektrības. Mammai arī man nav gluži Ogres pusi, bet uz to pusi viņi arī diennakts, man liekas, nebija elektrības. Bet nu ir atslēguši apakaļ jau vakar to izdarīja, tā kā citādi viss labi.
1: Cilvētāko dziesmu to nurks kaut kāds.
2: Labrīt, labdien, šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.
3: Kādas dziesmas poklē viņš?
0: Ceru, ka esi modies. Pirmdienā, jaunā darba nedēļā. Drīz jau arī slidosim, starp citu. Ko nu par tiem negaisiem? Drīz būs jāslido.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Smeļam svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas, ja tu esi klausījies un pievērsi mazliet uzmanības Latvijas jaunās mūzikas radaram priekšnamam, tad tu zini, ka ir šis Stariņš un problēmas jau īstajā vārdā Mārtiņš Starosnieks. Šī dziesma startēja Latvijas jaunās mūzikas radarā, ja nebaldos pirms pusotra gadu. Nu un šodien, 27. augustā, Stariņš nāk lajā ar debijas mini-albumu Neko, jeb netraucē Esmu kreatīvā omā. Jā, debijas albumā ir 5 dziesmas. Apturēt rutīnu nesaprot, tā ir tā, kas tagad skan. Vienkārši un nesasteidz. Mini albuma intro dzirdams rīts, taču outro jau ir pienākusi nakts. Stāstot par vienu iedvesmas bagātu dienu, autora dzīvē aicinot klausītāju kustēties šai dienai līdz. Tā saka pats Mārtiņš, šis radošais gars nav uzradies no zila gaisa, tas ir pieprasījis ievērot muzikālu rutīnu, veltīt laiku un brīžiem līdz apstulbu, kas ir normāli mūziķi un cilvēki parādīja. Tā manā rutīna. Nu un šodien pirmo reizi mēs varam atļauties paklausīties dziesmu Rutīna. Bija plānots to atskaņot rīt Latvijas jaunās mūzikas radarā vakar pusē, bet varbūt šodien labāk, tāpēc, ka šodien ir oficiālais izdošanas datums. Kas zina, varbūt Mārtiņš arī atnāks parunāties uz Radio SVH LV, kas zina. Bet par to es neko vēl neesmu teicis. Stariņš pirmo reizi no sava jaunākā EP, no sava debijas EP, neko. Dziesma Rutīna.

0: Akadēmijā un daudz klausās džez, un to var justēri jaunajā EP. Un man šķiet, ka mums ir uzradies jauns Mac Miller, ne? Kaut kas tajā visā ir, kaut kāds Mac Miller vibes. Stariņš un rutīna pirmo reizi rādēs VHLV. Rīts priekšnamā vakarā paklausīsimies to vēlreiz. Bet un tagad šis.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kaju kliedzienus?
2: Ja jūtat,
1: tad jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas. Jo jūs klausaties radio SVH LV.
0: Labvakar, Liepājas 105,8 FM. Ja nu gadījumā brauc automašīnā un es Liepājā uzgriez. Radio SVH LV.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies radio SVH LV!
5: Ēterā! Ēterā! Artis Wolfs!

0: Oļeks arī nesnauž, nomādāja jau pāris dienas, medību lauks, starp citu 14. Pozīcijā svaigākajā RSVK top 20. Tā tas tur notiek, jā. Pa to laiku Jānis ir atrakstījis par tumsu. Super dziesmu, melodiju, skaņa, esmu tumss fans. Klausos un dzied līdzi, forš, forš. Paldies, Jāni, par ziņu uz 28600900. Es ceru, ka patiks arī Aija.
1: Hei, te Aija Andrejeva, braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.
0: Aija Andrejeva, bāc!

0: lidmašīnas ar dzintara čīčas gabalu. Jānis raksta, ka visas dziesmas patīk, kas skan rādēs VHLV. Brīnišķīgi! Jūtos absolūti pagodināts! Paldies tiešām, Jāni. 286-00-900 saka ar mums tādu pašu kā no rīta. Tāpat kā tu raksti Magnusam, tāpat var rakstīt arī man.
1: Čau, mīļie! Te Antris Tafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingars pabrauc garām?
2: Čau, Antris atzvanās!
3: Laikam arī klausās.
1: Radio SVHLV.
0: Šī arī klausās Radio SVHLV. Es kaut kur dzirdēju, ka Antrē kaut kas jauns būs. Viņa jau atnāks ciemos pastāstīt ceļojumu biedra no 4 uz koferiem. Antris Tafecka. Ingars Viļums. Ar Alkas.

0: Diena, kā šī karnevāla jūtas, skatos televīzijas kameras jau manam, tiek sagrieztas uz braucamo laiku. Un tā parasti notiek šeit. Aha, Aleksis jau parādījās. Mums kārtējās ziņas ir 5:00. Precīzi 5, starp citu.
1: Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no +8 līdz +13 grādiem, piekrastē siltāks līdz +16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz +17, +21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap +15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz +19.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar generatoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdot nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle preses konferencē pēc šīs dienas krīzes vadības sēdes sacīja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejami sakari, elektrību un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Un kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju sociālajos tīklos izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņaprāt, vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti. Arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību krīzes pārvarēšanā un pieļāva, ka attiecībā uz to valdība varētu ieviest jaunus regulējumus. Galvaspilsētas parkos nolausti un izgāzti vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzeguša kalns un Pļaunieku birs. Vētras kārus arī atsevišķus diškokus un par šiem zaudējumiem informācija tiks sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Plaši postījumi esot arī meža parkā un Rīgas mežniecības mežos, turklāt postījumu apzināšana vēl turpinās. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ir ieilgusi jau trešo dienu. Lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī pilnībā pazuduši arī mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējas vairāk cilvēku lādējot telefons, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas un Jēkabpils novadā vēl daudz vietie dzīvotāji ir bez elektrības un mobiliem sakariem. Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumi pēc vētras, kas Latvijas kara brīvdienās būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, tā prognozē Latvijas apdrošinātāju asociācija. To laika atlīdzību pieteikumu sasniedza 25 miljonus eiro. Asociācijā norāda, ka lielākie postījumi vērojami īpašumiem un transporta līdzekļiem cietuši gandrīz visi Latvijas reģioni un zaudējumu apzināšana vēl turpinās. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības līdz 1. Septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Bet ārvalstīs Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. To šodien uzrunā parlamentam, sacīja premjerministrs Nikol Pašinjans. Viņš arī pieļāva, ka pēc pieteikumu iesniegšanas valstī varētu tikt rīkots referendums par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašinjanu. Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Runājot par dalību kolektīvās drošības līguma organizācijā, kur dominē Krievija, Pašinjans paziņojis, ka priecātos, ja Armēnija no šīs militārās savienības tiktu izslēgta. Armēnija pašlaik ir iesaldējusi savu dalību aliansē. Turklāt Pašinjans arī aicināja Krieviju nodot dzelzceļa infrastruktūru Armēnijā trešās puses pārvaldībā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Magoņu sēkliņa uz mūsu.

0: Yo.
1: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Šitā džinglu uzreiz jāsaka, ka uztaisam troksni! Šaudaudu vajag pateikt arī, jā. Šaudaudu, kam mēs šaudaudu? Jānim Mārtiņam un Rinaldam, kur ir atrakstījušas 28-6-0-0-9-0-0. Jā. Vairāk arī pagaidām neviens nav atrakstījis. Atrakstiet kaut ko, atsūtiet, ja ir ko rakstīt, protams, 28-6-0-0-9-0-0. Es domāju par sastrēgumiem un varbūt joprojām nogaizušamies kokiem, kas sašķērso ceļu. Tā var notikt pēc pagājušās nedēļas nogales trakumiem. 28-6-0-0-9-0-0 ar copsi joprojām šeit. Radio operātos televīzijā ir Aleksis Vilciņš un televīzijā vakarā būs

Radio arī no rītiem, šorīt no rīta, tā teikt, savu uzgājienu, uznācienu, Radio SVK LV rīta programmā, sāk Magnus Seriņš. Un jau dzen viņam līdzās, joprojām meklē vīru, tas visu nedēļu būs tā. Piemēram, jā, kurš nezināja, Raivs nezināja par šo, es tev varēju sākt Magnus no rīta, jā.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
3: Kur mani broļi?
2: Žērai gali.
3: Kur manas mūsas?
2: Radio SVHLV.

0: draugi. Draugi, vasaras dienas turpinās. Tā ir labā ziņa. Vēl jau viss kaut kādu pasākumu priekšā arī šonadēļ. Džulāja ar vasaras dienas, pirms tam Latgalīšu reps un Felipe Gabriels ar Latgalīta nāca ar mani dējā. Skaistā Latgalīta. Very cool people un Paula Sāja nerujā, nerunē.
1: Mani sauc Paula Sāja, turpina klausīties radio SVHLV. Te taču skan kolosāla mūzika, latviešu mūzika.

0: Labu, labais jautājums. Vai ir vērts ieguldīt valsts obligācijās? Atbilde ir, kāpēc gan nē. Bet nu, var jau arī ieguldīt kaut kur citur. Akcijās, piemēram. Vēl kaut kur, vai ne? Iespējams, izdevīgāk ir. Bet nu, tur jāskatās, protams. Un jāpapēta.
1: Varbūt beidzam šito dziesmu.
0: Nē, nu jā, nē, nu nē. Nē, nu jā, nē, nu nē.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
6: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
7: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
6: Radio SVH LV ir ielās.
8: Ir ielās.
6: Ar Arti Volpu.

0: Rādējs VHLV Liegā vakarbējā kopā ar tevi ielās vakarbējā. Labvakar!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: VHLB ielās kopā ar Lido. Un kā jau pagājušo nedēļu mēs darījām, darīsim arī šonadēļ. Meklējam kāds foršs vakariņu recepts, ko varētu vakariņās apēst. Es arī sāku domāt par vakariņām, ko varētu sataisīt, uztaisīt pēc ētera, pēc 7 vakarā. Vēl neesmu izdomājis, varbūt tu esi izdomājis, ko varētu uztaisīt. Un, ja tu kaut ko foršs izdomājis, atsūta 28600900, jo sadarbībā ar Lido iespējams tu dabūsi 30 eiro dāvanu kārtu nedēļas. Nogalēju šajā piekdienā. Jā, mēs piekdienā lozēsim. Pagājušajā piekdienā starp citu loze krita uz Jāņa recepti. Tā bija pavisam vienkārša. Čau, viņš rakstīja pirms nedēļas. Jā, tas bija mēs ar trīs mazajiem cepst spelmanīši. Mazulīši ar krējumu un piedzers kefīru. Pa vienkāršo. 30 eiro dabūja no Lido Jānis. Es bet viņam atbildēju. Apsveic ar uzvaru Lido vakariņa recepti pepšu. Piekdienas tāds pareizrakstības kļūda recepti pepšu kursā. Ļoti labi, tikai tagad to pamanīju, ka es tā uzrakstīju. Bet jebkurā gadījumā, Jāni, paldies tev par šo recepti. Gaidu no tevis kādu recepti gan šodien, gan rīt, gan parīt. Parīt šeit būs Katrīna Gupalo. Ceturtdien, un tad piekdien arī lūzēsim tos 30 eiro no Lido. 28600900, forši vakariņu recepti atsūt.
3: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām!

0: klāt. Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
0: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
0: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaip.
0: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olis
0: ir klāt.

Šī svin arī pirmdienām. Bet es jau, principā, jautāju par vakariņu receptēm. Un var jau arī svinēt un apēst arī kaut ko. Vakariņu recepti sadarbībā ar Lido. Leonīds ir atsūtījis, kas jau vakar nopirka masālīt lasa. Vai cik labi! Un tad nu es varētu sacept plānās pankūks un samiksēt ar to. Labu apetīti visiem! Skotu labi! Leonīds, paldies! 286 00 900 gaidu tavus vakariņu receptes.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: mīlēt, gaujai ojārs.
1: Tik ļoti svētu mīlēt.
0: Tā mēs mīlam. Tā mēs arī klausamies. Kādēs VHLD. Un jā, tā mēs sūtam arī recepti. Pagaidām vienīgais Leonijs ir atsūtījis uz 28600900. Ir kādi vēl forši vakariņu recepti bez tā masasālītā laša un pankunkām. Es ceru, ka ir.

0: Jo, kas nebauda pats, kļūst nebaudāms rīts. Traumātāko dziesmu topā noskaidrosim, kurā pozīcijā ir Fiņš ar baudām, ja viņš noteikti tur būs. Tas pilnīgi skaidrs. Bums, savukārt, Miks Galvanauskis. Ar es aiziet nevaru. Pa pirmo
1: Rīgu. Čau, mans vārds Miks Galvanauskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
2: Radio SVH

0: nebija ne vainas tam zilajam karbunkulim pirmdienas vakarā, vai ne? Tagad kārtējās ziņas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņēnis, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību. Tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdod nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs Arvils Zīle šodien preses konferencē informēja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību. Krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejami sakari, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kas turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās ļautu reaģēt labāk. Vētras nodarīto postījumu izmaksas vēl nav aplēstas, tomēr tās varētu sasniegt rekordlielu apmēru, tā paudis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš norādījis, ka neizslēdz iespēju pēc palīdzības vērsties arī Eiropas Savienībā. Savukārt civilās aviācijas aģentūra brīdina, ka vētras seku apzināšana notiek arī ar droniem, tāpēc Latvijā iespējami paaugstināt dronu aktivitāti. Pēc vētras ir jāpārskata valsts komunikācijas pieeja krīzes situācijās lielāku lomu piešķirot radio. Tā uzskata Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura norāda, ka tam būtu jākļūst par vienu no galvenajiem valsts saziņas instrumentiem ārkārtas apstākļos. Mieriņa uzskata, ka gadījumos, kad tiek izmantoti digitāli informēšanas risinājumi, jānodrošina šo sistēmu noturību un nepārtraukta darbība, vienlaikus radio esot viens no retajiem informācijas kanāliem, kas var turpināt darboties arī elektroapgādes un sakaru traucējumu laikā. Galvaspilsētas parkos nolaust vai izgāzt vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegužkalns un Pļaunieku birs un vētras kārus arī atsevišķus diškokus un par šiem zaudējumiem informācija tikšot sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ilgusi jau trešo dienu lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī vietām pilnībā pazuduši mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojusi, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedu ierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējās vairāk cilvēku lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas, Daugavpils, Jēkabpils pusē daudzviet iedzīvotāji joprojām ir bez elektrības un sakariem. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis trešdien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoriem un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Un atgādināšu, ka vietām Latvijā joprojām spēkā dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī, valsts vidienē un rietumdaļā. Brīdinājums ir spēkā līdz rītdienas diviem dienā. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija Progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā, tā šodien uzrunā parlamentam, paziņojis premjerministrs Nikola Pašiņjans. Krievijas amatpersonas jau esi kritizējušas Pašiņjanu, Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu, tā uzrunā tautai. Ukrainas neatkarības dienā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā 20 minūšu uzrunā, vēršoties arī pie lielvaru līderiem. Ķīna vairs nedrīkst klusēt, tā uzsvēris Zelenskis, un vienlaikus viņš uzslavēja ASV rīcību prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kas beidzot atbrīvojusies no ilūzijām par to, ka Krievija vēlas izbeigt šo karu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pie velna.

0: Oficial Irila!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Iespējams, tikai tagad to esi pieslēdzies. Tikai tagad to esi pieslēdzies Radio SVH LV. Tā teikt, lec skarietē, brauc māju.

0: šodien būs no par to zēnu, kas sit skārda bungas ar visiem autogrāfiem, bet tas bišķi vēlāk. Tagad!
1: Čau, te Raum! Tu klausies radio SVH LV.
0: Jo tagad jāpaklausās jaunāko no Raum. Garas naktis, garas dienas.

0: Mājās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Hei, hei, te Agnes Arakovska no Trijans parka. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV.

0: Trijāns Parks ar domas amināta ar nejauts, manuprāt, tu pie tam Normūda remiksā. Līdz paturādēs VHLV.
1: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos radio SVHLV. Un kā tev?

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. Augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos Radio SVH LV.
6: Tas nozīmē, ka Elita arī rīt no rīta klausīsies Magnu Sereņu un Jau Dzeni. Labi. Mums tagad dzelzs griezējs un arī elpo ar no sevis baili. Un drīz jau arī vinilu terapija.

0: Elpo ar no sevis bail. Laiks vinilterapijai.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Volfa vinila terapija.
0: Es turpinu priecāties par prātu vētras vinilu platēm, kuras mums tagad ir riktīgi daudz. Šo mēs vēl neesam vēruši vaļā, iepakojumi vēl nebija atvēris. Prātu vētra par to zēnu, kas sits Kārta Bungas, albums, kas iznāca 2018. Gadā. Un šķiet, ka tajā gadā Mežaparka koncertā viņi uzstādīja Mežaparka apmeklējuma rekordu. Bija, man liekas, ka 60 tūkstoši es biju tajā koncertā. Tik daudz cilvēku, ārprāts. Tagad, man liekas, tā ietilpība ir mazliet samazināta uz kaut kādiem 45 tūkstošiem, bet toreiz, jā, pirms tās pilnās rekonstrukcijas man šķiet, ka varēja tos 60 arī salikt, un tie arī tur bija. Par to zēnu, kas sits Kārta Bungas ogles, šeit ir arī pašu dārgāko tevis dēļ, kas būs šokolādes saldējumi, mēs esam dziedājuši bieži paralēles arī draugam un arī bezgalīgi stāsts un pirmais lapiets uz mēnesis, bet vai mēs esam klausījušies albumu titulu dziesmu? Es nezinu, neatceros īsti, ja es neatceros, tad droši vien, ka nē. Par to zēnu, kas sit Kārta Bungas šodien vinilterapijā. Prātu vētrā!

0: to zēnu, kas sit kārda Bungas titulgabals. Manuprāt, vērts 18. gada albumu šodien vinilterapijā.
1: Volfa vinilterapija.

0: viem var sakot baiļu nav. Tev nav bail, man nav bail, tev arī nav bail, Mārtiņam arī nav bail. Nē, Mārtiņš ir sasūtījis bildes uz 28600900. Paldies, paldies. Ļoti labi. Vismaz kādu sakaru. Ingus Petersons pēc brīža ar zelta dziesmu un arī Arstarūs Mirus būs ar paldies, ka esat.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrs. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Dēras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.

Vietā nāks kaut kas svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpildas maids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks. Lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tie, kam viedi atbalstīt ir nieks. Lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat. Un ja tas reizēm šķiet kā neiespējams, pienāk

0: ar Starls Mirus, jeb patiesībā jau Gustavo. Paldies, ka esat pirms tam arī. Ingus Petersons ar zelta dziesmu un jūt tieši tagad ar acis.
1: Hei, te grupa jūt.
2: Jūt.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Paldies Mārtiņam, paldies Leonīdam, vēl vienam Mārtiņam un arī Jānim un Rinaldam un arī Raivim par ziņām. Paldies par ziņām. Tiešām šodien bija daudz ziņas. Forši pirmdien, vai ne? Tiekamies rīts otrdienā. Atā!
4: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SV.

0: vasara iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
4: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
5: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
2: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs

ir Baltic Data skolas summa. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

dziesma. Veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

tā kā trekenās čūskas, rokas palenas odumiem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēži augs nesaudzēj.

0: iepirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
6: Nauris Miezis.
5: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?
7: Nāc ar mani tumsā, es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas, es tev pasniegšu.

Devi vedi shutauri Pastiep savas plaukstas Es tev pas

0: teta Zimbabwe. Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.

0: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
1: Tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
2: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
3: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
0: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem

0: īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpacāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu. Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: dziesmas notis.
1: Pašu vārdi.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi nolikt tavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248 1985. Atrodi

0: es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā. Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, Augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Šeskis. Šeskis. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar es tev stāstīšu tālāk igauņu tautas pasaku par princesi Žiglkājīti. Ķēniņdēls gaužām noskuma, kad garā ausiņam atstāstīja sarunu, kurā princese bija pateikusi, ka viņa nemūžam ķēniņdēlu neprecēs. Bet ko krāvējs viņu mierināja? Nebēdājies viss neko. Pasaulē meiti ir vairāk nekā tas gražīgie ķēniņa meita liekas, un vēl daudz skaistākas un laipnākas par viņu. Prasa tikai ķēniņam par līgumu laušanu, tik daudz zelta, cik uz muguras spēja maisā aiznest viens vīrs. Un lai tā princese tā lai paliek vecmeitās, neviens uz viņu vairs negribēs nepaskatīties, kur nu vēl precībās iet. Šāds padoms ķēniņdēlam bija paprātam. Otrā rītā viņš aizgājis uz pili uzklausīt ķēniņu, kas viņam teica uz matu to pašu, ko garā auss iepriekš jau bija atstāstījis. Nu labi, atbildē ķēniņdēls, manis pēc, lai tad arī paliek tās kāzas nedzertas. Esmu ar mieru, ja jūs man par garā ceļa gājumu dot no savu mantu kambaru tik daudz zelta, cik uz muguras spēja maisā aiznest viens vīrs. Ķēniņš labprāt to apsoli un vēl nopriecājās, ka tik lēti ticis no precinieku vaļā. Varēja jau gadīties, ka ķēniņdēls par līgumu laušanu prasa pusi ķēniņu valsts, bet nu salīgi par maisa naudas. Ķēniņš gan pie sevis nobrīnījās, saka, es biju domājis, ka šis jauniklis būs gudrāks. Viņš nav apdomājis, cik smags ir zelts un cik maz to var aiznest pat viss stiprākais vīrs. Un tā viņi abi gluži apmierināti ar šādu norunu šķīrās. Krodziņā koku rāvējs teica ķēniņdēlam, tagad sūti sulēņus uz pilsētu un pavēlis apirkt visus buraudekli baķus, cik vien var dabūt. Pēc tam lietas aicināt 50 skrodar zeļus, lai tie no sešām kārtām saliktā buraudekli pašuja tik garu un tik platu maisu, cik vien iznāk. Šajā maisā es no ķēniņa mantu kambara aiznesīšu samaksu par ķēniņa meitas lausto līgumu. Ķēniņdēls tā visu izdarīja un solīja skrodar zeļiem labu samaksu, ja viņi pa nakti pašūt maisu. Un ja mēdz teikt, ka saimniecas solītā cepeša smarža liek skrodar pirkstiem žiglāk cilāt adat, tad jo žiglāk zeļi cilāja adatas, priecājoties par ķēniņdēla apsolītu algu. Skrodari šū maisu visu caur nakti ar tādu skubu, ka ikvienam no viņiem bija labi jāuzmanās, lai blakus sēdētais amata brālis ar savu adatu netrāpīt acī. Pusdienas laiku skrodariem maiz bija gatavs, un vīles tam gandrīz visas bija dubultas. Skrodari saņēma par savu darbu samaksu un vēl piedevām tik daudz naudas, ka vienu nakti strādājuši, nu varēja trīs dienas dzīrot. Koku rāvējs pārmeta maisu par muguru, aizgāja pie ķēniņa mandziņa pēc zelta. Mandzinis ieraudzīs milzīgo maisu, saka zoboties.
3: Vai, tu, brālīt, būs apmeldījies, tu laikam ej pēc pelavām, jo naudai gan šī tāda maisa nevajag.
2: Bet ķēniņdēls sulēnis atbildēja, maisa tukšais gals jau ēst neprasīs, un es vairāk maisā neielikšu, cik spējuši panest. Tā sarunājoties, viņa nonāca pie mantu kambara. Atslēdzis durvis un parādīs visas zelta mucas, mandzinis nicīgi sacīja, nu kā tev liekas, vai te pietiks zelta, ko piepildīt tu maisu? To redzēsim, atbildē koku rāvējs, lai nu iepriekš to kāds var pateikt. Mans kungs šur brauc cerībās pārvest mājās jaunu sievu, bet nu no visu tā braucien tik vien ir kā maišelis naudas. Dažreiz gan labāk nauda nekā nikra sieva. Bet mandzinis ar vienu vēl zobojās.
3: Nu, žēl, ka tev liekšķers nav līdz. Tā darbs labāk veiktos saujām pilgram maisies gausi. Īpaši, jo mais ir liels.
2: Mans nelaidz tēvs mēdz pa jokam teikt tā, kam nav ne krūzes, ne stopa, tam jāstrebi vien ir no kubla vai mucas, atbildēja koku rāvējs. To teica, viņš pacel pirmo zelta mucu, nu tik viegli kā tāda pūciņa. Viņš palūdz pieturēt maisa galu un iebērtajā zelta naudu, ka noskanē vien. To mandzinis notrūkās, bet kad ar otro un trešo mucu gāja tāpat, tas kļūv balsta kā krīts. Pēc kāda brītiņa visas zelta mucas jau iztukšotas, bet maiss vēl nebija ne pusē. Bet jūs ķēniņam tik vien ir tās naudas, pavībsnai kokrāvējs.
3: Nu, tur tajās lādēs ir gan vēl zelts, bet tikai stieņos, jo nav izkalts naudā.
2: Dodiet tik šurp, pieprasīja kokrāvējs, un iztukšoja lādes tāpat, kā bija iztukšais mucas. Un kad visas malu maliņas bija pārmeklētas un viss iztukšots, viņš uzsvieda maisu mugurā un aizgāja uz krociņu. Šim vakaram nu būs gana, bet ja gribi uzzināt, kā beidzās igauņu tautas pasaka par princesi Žiglu kājīti, klausies vakar pasaciņu arī rīt vakar, bet nu guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

yup, yup. Ej, nav nekāds progress, ja neizbaudi procesu. Tas jau skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

Radio SVHLV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

Radio SVABLB. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

Rádio SVH LV.

kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to. Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu, citādā par mums.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.

kāds daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts. Manis paša radīts.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

SVH LV. Labākās dziesmas Latviešu valodā.